pameten so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.

Koroško jutro. Torkovem jutru vam poleg dobre glasbe v poslušanje ponujamo tudi oddajo Športni pregled.

0: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Čas je za športni pregled na Koroškem radiju.
2: Danes sta z nami Eva Borovnik in Miha Čop.

0: Lepo pozdravljeni v ponedeljkovem športnem pregledu na Koroškem radiju. Tudi tokrat je za nami pester športni teden, v katerem so koroški športniki posegali po odličnih uvrstitvah, osvajali priznanja in se borili za pomembne prvenstvene točke. V prvem delu bom z vami Eva Borovnik, v drugem pa bo dogajanje na koroških športnih prizoriščih podrobneje predstavil še Miha Čop. Začenjamo z enim najodmevnejših dosežkov preteklega tedna. Izjemen uspeh je na svetovnem prvenstvu v judu v azerbajdžanskem Bakuju dosegel Nace Herković. 23-letni član judo kluba Slovenj Gradec je v kategoriji do 81 kg osvojil odlično sedmo mesto in poskrbel za najboljšo slovensko moško uvrstitev na svetovnih prvenstvih po letu 2017. Herković je v sredo najprej premagal Mongolca Šinebajarja Ojunčimega, nato pa je bil uspešnejši še od Iranca Eliasa Parhizgarja. V osmini finala je z atraktivnim metom premagal Italijana Manuela Parlatija in si zagotovil nastop v četrtfinalu. Tam ga je pričakal eden najboljših judoistov na svetu, Gruzijec Sato Grigalašvili, ki je bil po podaljšku uspešnejši. Herković je na to priložnost za bronasto medaljo iskal še v repasažu, kjer se je pomeril z domačinom. Po izenačenem in zahtevnem dvoboju je moral priznati premoč Azerbajdžancu, svetovno prvenstvo pa je tako sklenil na sedmem mestu. S tremi zmagami in dvema porazoma je dosegel rezultat, ki ga slovenski moški judo ni videl že 9 let. Obenem je izenačil tretjo najboljšo slovensko moško uvrstitev na svetovnih prvenstvih v zgodovini samostojne države. Z mednarodnega prizorišča se selimo v domačo športno dvorano, kjer so v soboto pomembni prvenstveni točki osvojili rokometaši Slovenj Gradca. Bojevniki so v sedmem krogu lige NLB gostili novince med prvoligaši ekipo Ajdovščine in slavili z 39-34. Po domačem remiju, Škofjo Loko in po porazu na gostovanju pri Krki so tako znova našli pot do zmage. Prvi polčas so dobili z 19-15, v nadaljevanju pa prednost ohranili in tekmo pripeljali do končnega uspeha. Zmaga je bila za Slovenj Gradčane pomembna predvsem z vidika samozavesti in nadaljevanja prvenstva, v katerem so se v zadnjih tednih spopadali tudi s poškodbami v ekipi. Eden ključnih igralcev, Gregor Potočnik, je vprašljiv tudi za začetek evropskih nastopov.
1: Zadnje par tekme je malo koleno začel boleti, bom je začel tekati. Bo pa bolj ko ne iz preventive, ni nič hujšega, ampak zdaj moram sam malo terapiji vse skupaj, da se vrnem, da me ne več boli, da me ne več oteko, da mene ne več motil. Zdaj tako rešene, bomo videli, kako bo v naslednji dneh, ampak zdaj zadnje 4 tekme sem se kar mučil, no tako da ni.
0: Člansko ekipo Slovenj Gradca tako čaka pester teden, v sredo gostovanje v Ribnici, v soboto pa že prva tekma evropskega pokala na Slovaškem, kjer jim bo nasproti stal Motor Zaporožje iz Ukrajine. Na delu so bili tudi mlajši rokometaši. V kategoriji M14 so Slovenj Gradčani premagali Jeruzalem Ormož z 38-33. Tekmovalne obveznosti so imele še selekcije M12, M15, M17 in starejše deklice, ki nadaljujejo zbiranje izkušenj v svojih prvenstvenih tekmovanjih. Iz športne dvorane pa še na plesni oder. Odlično so novo tekmovalno sezono začele še plesavke plesne šole KR Dancing, ki so se z državnega tekmovanja otroških plesnih skupin Pika Miga 2026 v Velenju vrnile z dvema zlatima priznanjema. V pionirski kategoriji so se s koreografijo podobe iz sanj predstavile plesavke pod mentorstvom Kaje Grum in osvojile zlato priznanje. Enak uspeh je dosegel tudi mladinski sestav, ki se je pod vodstvom mentorice Kaje Ramšak predstavil s koreografijo Tam, kjer se telo ukorenini. Obe skupini sta tako novo sezono začeli na najboljši mogoči način in znova potrdili kakovost dela v koroški plesni šoli. S tem zaključujemo prvi del današnjega športnega pregleda, sledi glasbeni predah, čez nekaj trenutkov pa nadaljujemo z dosežki koroških plavalcev, dogajanjem v motokrosu in drugimi športnimi zanimivostmi preteklega tedna.

Dobrodošli nazaj v ponedeljkovem športnem pregledu na Koroškem radiju. V nadaljevanju se selimo v vodo. V soboto in nedeljo je v ljubljanskem bazenu Ilirija potekal Ribin jesenski pokal, na katerem so nastopili tudi plavalci Fužinarja zraven na Koroškem. Med mladimi tekmovalkami velja izpostaviti Laro Plesec, ki je na 50 metrov prosto s časom 34 sekund in 4 stotinke izboljšala osebni rekord. Na 50 metrov prsno je osvojila 6. mesto s časom 41 sekund in 43 stotink, nastopila pa je še na 100 in 200 metrov prsno, kjer je zasedla 18. oziroma 15. mesto. Uspešna je bila tudi Zala Simonič, ki je na 50 metrov hrbtno dosegla čas 36 sekund in 58 stotink. S tem je izboljšala osebni rekord in osvojila 4. mesto. Na 200 metrov prsno je bila 9., na 50 metrov delfin pa 20. Za mlade Fužinarjeve plavalce je bil to eden uvodnih preizkusov nove tekmovalne sezone, v kateri jih čakajo številna domača in mednarodna tekmovanja. Pester konec tedna je bil tudi za motokrosiste, ki so se v nedeljo pomerili na 6. dirki državnega prvenstva v Prilipah pri Brežicah. Tekmovanje je potekalo v izjemno zahtevnih razmerah. Zaradi obilnih padavin je bila proga močno razmočena, blato pa je tekmovalcem povzročalo precej težav. Kljub temu je organizatorjem uspelo izpeljati vse predvidene vožnje. V najmočnejšem razredu MX Open je slavil Lukas Osek, ki je zmagama v obeh vožnjah prevzel vodstvo v skupnem seštevku državnega prvenstva. V razredu MX2 je bil najuspešnejši Miha Vrh, v kategoriji MX125 pa Alex Novak. Med mlajšimi tekmovalci je v razredu MX85 zmagal Tim Repnik, v kategoriji MX65 pa je Matic Maček z novo zmago že pred zadnjo dirko sezone osvojil naslov državnega prvaka. Odločitev o nekaterih drugih državnih naslovih bo tako padla na zaključni dirki sezone. Prihodnje velike izzive pa ima pred seboj tudi koroški motociklist Toni Mulec, ki je po zahtevni dirki v Maroku ohranil odlično drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v rally raidu v razredu Reli 2. Mulec je maroško preizkušnjo, ki se je končala v začetku oktobra, zaključil na 5. mestu v svojem razredu. Dirka mu je postregla številnimi navigacijskimi pastmi in zahtevnimi terenskimi odseki, kljub temu pa je ohranil stik z najboljšimi motociklisti na svetu. Njegov uspeh je še ena potrditev, da se je Korošec uveljavil med najuspešnejšimi predstavniki tega zahtevnega vzdržljivostnega športa. Tekmovalni oktober se nadaljuje tudi v drugih športnih panogah. Koroški badmintonisti so že zakorakali v novo sezono, pred njimi so nadaljni turnirji v različnih starostnih kategorijah. Medtem, ko se nekateri mladi športniki že merijo za prve točke in medalje, druge klube pomembnejša tekmovanja še čakajo. Pripravami in tekmovalnimi nastopi nadaljujejo tudi koroški smučari, smučarski skakalci in nordijski kombinatorci, pri katerih je jesenski del sezone pomemben predvsem za stopnjevanje priprav na zimo. Prav tako se nadaljujejo aktivnosti teniških, karateističnih, lokostrelskih, strelskih in orientacijskih društev. S tem pa smo prišli do konca prvega dela današnjega ponedeljkovega športnega pregleda. Z vami sem bila Eva Borovnik, za konec pa se bomo posvetili še preostalemu športnemu dogajanju na Koroškem. Besedo v nadaljevanju športnega pregleda prevzema Miha Čop, prijetno poslušanje še naprej.

0: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
2: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Ponedeljkov športni

0: Pozdravljeni še v drugem delu športnega pregleda. Z vami bo Miha Čop, pregled dogajanja v kolektivnih športnih panogah pa pričenjamo na nogometnih igriščih. V tretji slovenski ligi vzhod je Fužinar v soboto prepričljivo dobil obračun s Šmartnim. Ravenčani so pred 250 gledalci slavili s 5-1. Ardi Tvezaj je zadel dvakrat, po enkrat pa Seja Tvezaj, Leon Plišo in Damjan Vukolič. Martin Hovnik, nogometaš Fužinarja.
1: Vedeli smo, da ima letos Šmartno dobro ekipo, se so pač tudi visoko na lestvici. S tem nismo šli pol naivno v tekmo. Prve pol ure smo potrpežljivo čakali, da smo pač prišli do priložnosti. Dokler nismo prvi zabili, pol pa nam je igra lepo stekla. V istem tempu smo pol nadaljevali drugi polcajt, na koncu pa je bil izid 5-1. Dokazali smo, da trenutno imamo najboljši napad v ligi in zmago smo proslavili, zdaj pa tudi konc heca, pa fokus imamo na novem obračunu.
0: Fužinar je po 9 krogih z 19 točkami drugi, 4 točke za vodilnimi odrenci. Korotan je prav tako v soboto na gostovanju pri Dobrovcah izgubil z 0-1. Edini zadetek je že v 12. minuti dosegel Brin Horvat. Prevalčani so z 11 točkami na 9. mestu. V prihodnjem krogu bo Fužinar v soboto v 15. uri gostoval pri Račah, Korotan pa bo uro pozneje na Prevaljah gostil vodilne odrence. V prvi ligi MNZ Maribor, Golgeter Premium ligi, je bil v nedeljo na sporedu koroški derbi med Dravogradom in Pecom. Gostitelji so imeli večji del obračuna prevlado, ki so jo unovčili v zadnjih 8 minutah srečanja, ko so bili uspešni kar 3-krat in zmagali s 3-0. Za domače so zadeli Teo Koren, Matic Kotnik in Miha Preksavec. V drugi ligi MNZ Maribor, Habeko Superligi, sta bili uspešni 2 koroški ekipi. Tap Akumulator je v Radljah slavil 4-0, na še enem koroškem derbiju Sloven Gradec pa je v gosteh premagal Slivnico z 2-1. Sloven Gračani imajo zdaj 13 točk in so tretji, Radlje so z 9 točkami pete, Mežičani pa so z 8 šesti. V prvi slovenski mladinski EU Next Gen ligi je Fužinar v nedeljo gostoval pri Aluminiju in izgubil s 3-2. Ravenčani so dvakrat zadeli Pregala Napečnika in Domiciana Carniccionia, odločilni gol za Kidričane pa je padel šele v 95. minuti z 11 metrovke. Odbojka. Odbojkarske državne lige se bodo začele sredi oziroma konec oktobra. Ravenski Fužinar bo nastopal v moški superligi, Korvole Mislinja v drugi ligi moški vzhod. V enotni drugi ligi za ženske bosta Koroško zastopala Prevalje in Avtotehi Sloven Gradca. V tretji ligi ženske vzhod pa je skupna ekipa Mežica Črna in Mislinja. Ženski ligi se začneta prihodnji konec tedna, moška superliga in druga liga vzhod pa teden pozneje. Fužinar je minuli vikend nastopal v Murski Soboti, kjer je na memorialu Gorazda Giderja osvojil 3. mesto. Mitja Jež, trener ekipe, v turnirju in načrtih za sezono.
2: Ja, načeloma smo s 3. mestom na turnirju zadovoljni. Neki obrisi naše igre so že bili prisotni, manjka nam pa še malo stabilnosti v naši igri. Slednje se mi zdi nekako normalno, vse smo večino pripravo delali nekompletni zaradi akcije reprezentance do 20 let, kjer je sodelovalo kar nekaj naših nosilcev igre. Zdaj nam je ostalo še 2 tedna priprav, zato menim, da se bomo lahko dobro pripravili. Prvi cilj je sigurno obstanek med superligaši, ja sem prepričan, da z letošnjo ekipo lahko posežemo tudi po mestih v zgornji polovici lestvice.
0: Ravenčani so v polfinalu po izenačenem obračunu z 2-3 izgubili proti Panviti Pomgrad, nato pa so v tekmi za 3. mesto s 3-2 premagali hrvaški Centro Metal. Za Fužinar je bil turnir pomembna priprava pred začetkom nove sezone v Superligi. Atletika. V soboto so na atletskem pokalu Slovenije v krosu na Ravnah na Koroškem uspešno nastopili tekmovalci obeh koroških klubov. Pri atletskem klubu Sloven Gradec sta zmagali Iva Pori med mlajšimi mladinkami in Ema Pikaraj med starejšimi mladinkami. Uma Grešovnik je bila 5., Lili Ivana Raj 7., Vilina Lenart 8., Eva Paradiš 4., Vidjan Lenart 7., Lovro Kranc 8., Gašper Komar 8., Bina Ajtnik pa 10. Mlajše in starejše mladinke Sloven Gradca so slavile tudi ekipno, klub pa je bil v skupni ženski razvrstitvi 2. in v moški 6. Dobro so nastopili tudi člani Koroškega atletskega kluba Ravne. V razvrstitvi atletskega pokala je bil med pionirji Tijan Beriša 7. V razvrstitvi 60. krosa občinskih reprezentanc je bil Beriša 4., Sabaj Belej 7. med pionirji, Kejira Dugonič 7. med pionirkami, prav tako 7. pa je bila Loti Kresnik Mlinar med mlajšimi mladinkami. Ekipa Raven je v skupni razvrstitvi občinskih reprezentanc osvojila 6. mesto. Atletsko dogajanje na Koroškem se je nadaljevalo tudi v nedeljo s tradicionalnim tekom miru v Sloven Gradcu. Na osrednjih tekih na 25 km je nastopilo 144 tekačev in tekačic. Na 10 km je med moškimi zmagal Tadej Grilci štrek na runner z Koroška s časom 33 minut in 38 sekund. Pri ženskah sta prvi dve mesti osvojili članici atletskega kluba Sloven Gradec. Iva Por je zmagala s časom 37 minut in 59 sekund, Ema Pikaraj pa je za njo zaostala le 7 sekund. Na 5-kilometrski razdalji sta zmagala Dejan Laznik in Sara Heco. Tek na 10 km je štel tudi za Štajersko-Koroški pokal.

0: Po glasbenem premoru nadaljujemo s košarko. V soboto je članska ekipa Inoduler Koroške v Dravogradu gostila mlado moštvo CD-vite Olimpije in slavila z 82-66. Po uvodnem otipavanju so korosci drugo četrtino dobili 26-11, nato pa v drugem polčasu mirno kontrolirali potek obračuna. Ponovno sta blestela Jure Ličen in Anže Medved, prvi z 32, drugi pa z 28 točkami. Uroš Krevh, trener Inoduler Koroške.
1: Zares smo dobro štartali v sezono, torej to je naša tretja zmaga. Veseli me predvsem to, da smo borbena ekipa, da fajtamo, da smo odločni in da se je skozi tekmo pokazalo tudi v današnji tekmi, torej, da imamo dolgo klop, saj smo tekmo odigrali brez Jakoba Strela in večji del tudi brez Vita Torja, ampak kljub temu z rotacijo 12 igralcev zasluženo zmagali.
0: Košarkarji mladinskih selekcij Dravograda Koroške so bili minuli vikend spet aktivni. Mlajši člani Monter Koroške so v drugem krogu 1. B državne lige premagali Šentjur Tajfun z 91-59. Keglanje. Keglaški konec tedna v prvi moški A državni ligi je Pergola Hiše 1 doma s kar 8-0 premagala Krko, pri tem pa podrla 3715 kegljev. Radeljčani so po prvih štirih krogih 4 točkami na 4. mesto, Vodilna Gorica in Triglav jih imata po 8. Še bolje gre ženski ekipi Remoplast, ki je pri Impolu zmagala 7-1. Na tleh je pri gostjah končalo 3435 kegljev. Radeljčanke so po 4 krogih še 100%, 4 zmagami in 8 točkami vodijo, enako število točk imata Kalcit in Adria. V prvi B ligi vzhod so imele koroške moške ekipe težji konec tedna. Slovenj Gradec je pri Lokomotivi izgubil z 2-6 in je s 3 točkami 6. Fužinar je pri vodilnem Impolu izgubil z 1-7. Ravenčani imajo 3 točke in so 7, vendar imajo tekmo manj. Dravograd Tro je pri Konstruktorju 2 remiziral 4-4. Dravograd je trenutno 9 z 1 točko. V drugi ligi vzhod je Pergola Hiše 2, 7,5-0 premagala Zagorje, RCM Špedicija iz Črne je bila z 6-2 boljša od Ceršaka 2, Trokorotan pa je pri Lokomotivi 2 izgubil z 1-7. V tretji ligi vzhod je Slovenj Gradec 2 v Laškem slavil z 5-3. V ženski prvi B ligi je Remoplast 2 v Brežicah zmagal 7,5-0. Namizni tenis. V novo ligaško sezono so krenile vse ekipe Fužinarja Interdiskonta. Prva moška ekipa, ki nastopa v prvi državni ligi, je v Mariboru izgubila z 1-4, edino zmago za Ravenčane pa je dosegel Miha Homan, ki je Filipa Firarja premagal z 3-1. Uspešne so bile tudi Ravenčanke v prvi slovenski ligi. Fužinar Interdiskont je v Izoli po zelo izenačenem obračunu s 5-4 premagal Arigonija. Nuša Kadiš, igralka Fužinarja, po zmagi v Izoli in pričakovanjih pred nadaljevanjem sezone.
2: Celoten obračun je bil zelo napet, je pa v tistih odločilnih momentih mogoče prevladalo malo več zbranosti na naši strani. Z nasprotnicami iz Izole, iz Aregonija imamo sicer vedno zelo napete obračune, tako da smo zelo vesele, ko se tudi nekaj sreče včasih obrne v našo stran. Glede samih pričakovanj za sezono je pa tako, da vedno se želimo biti čim više. Mislim pa, da bi bile letos vesele, če bi se uvrstile v končni play-off, torej med najboljše 4.
0: Nuša in Lea Kadiš sta dosegli po 2 zmagi, odločilno 5. točko pa je v zadnjem dvoboju po 5 nizih priborila Nina Mačič. Odlično je s prvenstvom začela tudi druga moška ekipa Fužinarja v tretji ligi. Najprej je 5-0 premagala Škofjo Loko, po 2 zmagi sta dosegla Živka Abraham in Andrej Bač, 1 pa Taj Bač. Nato so Ravenčani s 5-3 ugnali še drugo ekipo kranjskega B2. Žiga Abraham je tokrat zmagal 2, prav tako Miha Jamšek, 1 zmago pa je prispeval Jošt Jevšnikar. Šah. Šahovski klub Slovenj Gradec je zaključil nastope v prvi članski ligi vzhod. Slovenj Gračani so v zadnjih 3 krogih najprej s Framom remizirali 3-3, nato pa proti Kostaku Krško in Gornji Radgoni izgubili z 1-5. Sezono so končali na 4. mestu. Zaključili smo ponedeljkov športni pregled. V našo družbo ste spet vabljeni prihodni ponedeljek. Do takrat vas lepo pozdravljava Eva Borovnik in Miha Čop.
3: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju. O podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
4: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
5: Kdo je v resnici zdaj v tem trenutku Borut Pahor? Sem malo razmišljala, ne, kako vas predstaviti javnosti, ampak sem rekla, kar naj sam pove.
6: Ne, podjetnik recimo, ne. Ampak drugače je zadovoljen, srečen človek.
7: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal d.o.o.
8: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
10: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po nedeljskem referendumu ministrica Mateja Ribič napoveduje prenovo socialnih pomoči in drugih prejemkov. Po delnih izidih je večina podprla predlog, da bi morali za delo sposobni prejemniki socialne pomoči opravljati družbeno koristno delo, če za to nimajo objektivnih ovir. Ministrica je včeraj napovedala takojšen začetek priprave reforme. Referendum je bil posvetovalen, zato glasovanje samo še ne uvaja novih pogojev za prejemanje pomoči. Boris Mijić je po besedah predsednika Resnice Zorana Stevanoviča včeraj vložil odstopno izjavo in se odpovedal poslanskemu položaju. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitke o dolgovih njegovega podjetja in kršitvah pravic zaposlenih. V poslanskih klopeh naj bi ga nasledil Slavko Moharič. V Portorožu se danes začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bodo prikazali 126 filmov, občinstvo pa se bo lahko srečalo tudi z ustvarjalci. Na večernem odprtju v auditoriju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič.
4: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
5: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
6: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Čez dan bo pretežno jasno, dnevne temperature od 14 do 17 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, sploh pri nas. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, no v petek pa napovedujejo sončno vreme. 3 stopinje v Dravogradu, Slovengradcu in v Mežici, na Ravnah 4, sveže je, dejte si kapo na glavo.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Na cestah večjih posebnosti to jutro ne beležimo. Vozite varno, strpno in previdno in nas obveščajte na 041-727-727.
8: Koroško jutro s Špelo Šalc.
6: 3:06, dobro jutro, torek. Jesensko mirno vreme se obeta, tudi nekaj sonca, predvsem pa nič dežja. Kaj še prinaša torek malu? Najprej pa dobro kavo, z vami seveda. Koroško.

8 minut čez 6 je dobro jutro, torej je danes 13. oktober, dan bo prinesel kdo ve kaj vse še, najprej pa seveda dobro kavo in pa kakšno dobro misel, če ste kaj lepega sanjali, potem potegnite te sanje še v dan. No, sicer pa tukaj smo, glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov, najtesnejši izid jasno ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03 odstotka voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi pa je po zadnjih rezultatih državne volivne komisije glasovalo 51,26 odstotka voljivcev. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale le za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina po novem stane 1,74 evra, liter dizla 1,88, liter kurilnega olja 1,5. Cene bodo veljale do 19. oktobra. Po referendumski nedelji pa bo pozornost politike prihodnji mesec usmerjena v lokalne volitve. 15. novembra se obetajo. Volilna kampanja se bo uradno začela v četrtek, število vloženih kandidatur pa narašča. Več v naših novicah o dogajanju doma. 10.6. je. Lepo se zbujamo in prebujamo, tole je Olivia Rodrigo.

Culture Club in Karma Chameleon, 17 minut še 6 je, dobro jutro. Dobra kava? Super, ste na cesti, previdno. Že več kot desetletje ure nismo prestavili tako zgodaj jeseni, kot jo bomo znova kmalu. In sicer v noči sobote 24. oktobra na nedeljo 25. ob 3. uri zjutraj. Bomo kazalce premaknili nazaj na drugo uro in pridobili dodatno uro nočnega počitka. Pametne naprave bojo čas prestavile samodejno. Stenske ure, avtomobilski prikazovalniki in kuhinski aparati, te pa bo treba nastaviti ročno. Notranja ura potrebuje pa spet nekaj dni za prilagoditev, pri kateri pomagajo jutranji sprehodi, večeri brez zaslonov in obroki ob stalnih urah, predvsem pa čim manj preden gremo spat. No, za marsikoga ta prehod ure ni enostaven, pa naj bo tokrat čim lažji. Zaenkrat smo še pri uri 18 čez 6, če pa ure še niste prestavljali, kot jaz ne, naprimer v avtu, ni panike. Zdaj se bomo počasi spet navadili, da je tista prava. No ne še, 25. oktobra pa res. NX Band in novo jutro, že lep čas se nismo slišali. Spomnite se je.

0: Fairy Tale Gone Bad in Sunrise Avenue, 2 minuti še manjkata do 6:30, dobro jutro. Kmalu pa Adele in Someone Like You. Čeprej pa visoko, koči na peci in na grohatu sta prišli na zimski odpiralni čas in sta odprti ob koncih tedna, vabita pa z dobro ponudbo hrane. Grohat je že obnovljen, na peci pa še čakajo na razpis. Pred obiskom preverite obvestila na družbenih omrežjih.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: Prihajajo Modrijani. V petek, 13. novembra ob 20. uri, športna hiša Radlje ob Dravi.
4: Večer vrhunske glasbe, dobre volje in nepozabne zabave.
3: Vstopnice na mojakarte.si.
4: Preživite večer z Modrijani.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Oblikovala ga je mati narava, ki ga zna tudi razgraditi. Lonček Matera, inovacija za ljudi, ki za seboj ne puščajo odpadkov, ampak dober vtis. Izolativen, atraktiven, reciklabilen, odporen proti udarcem, primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Matera.

0: Lonček za vse pijače. Ker dobre navade niso samo za enkratno uporabo.
1: Matera Picasso.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Želim vam prijetno torkovo jutro. V novicah z vami Katja Gole. Dnevi so vse krajši in tudi planinske koče se prilagajajo jesenskemu in zimskemu času. Koči na Peci in na Grohatu sta prišli na zimski režim obratovanja. Kdaj sta odprti, kaj ponujata pohodnikom in na kaj velja biti pozoren? Pred odhodom v gore smo vprašali predsednika Planinskega društva Mežica Andreja Mlinarja.
8: Prišli smo na zimski delovni čas, to pomeni, da so koče odprte čez vikende, sobote in nedelje. Na Grohotu ostaja oskrbnica Jana Jezernik. Ona objavlja vsak vikend oziroma vsak konec tedna, a je koč odprt ali ne. Ravno tako bomo imeli na Peci. Začela se je sezona, to pomeni, da ponovari pridemo začer že v petek grd, pa do nedelje popovdne koč odprta.
7: Kaj je pohodnikom v tem času še na voljo?
8: Tukaj so odprte vse planinske poti in na Peci in na Raduho. Na volju je dobra hrana, dobra pijača, dobra postrežba na obeh kočah.
7: Dnevi so krajši, razmere v gorah pa se hitro spreminjajo. Na kaj naj bodo pohodniki pozorni in kakšno opremo naj imajo za varen obisk Pece in Raduhe?
8: Glede na to, da so dnevi krajši, zagotovo rabijo najzdravo nočno lučko kot rezervo, toplo opremo, ker naprimer včeraj zjutraj že bilo koraj blizu nule, morajo biti pripravljeni na spremenljivo vreme. Obvezno pa zdaj čas je že sneg v horah, 90 cepine, čelade in te stvari, če bodo hodili po zahtevnih poteh.
7: Koča na Grohatu je popolnoma obnovljena, Peco pa obnova še čaka.
8: Peca je obnovljena v, bom rekel, približno 30%. Vkolikor nam uspe prijaviti na razpisu, obnovimo Peco naslednjem letu popolnoma in uredimo tudi predavalnico za približno 40 oseb.
7: Lepo vreme nas še vabi v gore. Vseeno pa pred obiskom Pece in Raduhe preverite odprtost koč, vremensko napoved in razmere na poteh.
9: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
10: Dankühen Dravograd.
9: Vaš dom.
10: Vaš podpis. Pretežno jasno vreme se obeta danes s temperaturami do 17 stopinj, jutri nekaj več oblačnosti, zjutraj od 3 do 9 in čez dan od 16 do 20. V četrtek bo deloma sončno, v petek pa kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. 3 stopinje v Dravogradu in v Mežici, 4 na Ravnah in Slovengradcu, na Uršli gori minus 1.
11: Paket zima!
12: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v Avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
10: Na cestah ni večjih posebnosti. Če drugače, nam povejte ali napišite na 041 727 727. Srečno pot!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

17 še manjka do 7. Dobro jutro, Koroška. V slovenski politiki prihaja do odstopov in menjav v hramu demokracije. Kot smo lahko slišali in gledali že včeraj, Teja Košir, ki je pred kratkim odstopila kot državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, je sporočila, da izstopa iz stranke Demokrati in bo politično pot nadaljevala kot nepovezana poslanka v državnem zboru. Demokrati njene odločitve niso komentirali. To pa še ni vse. Potem, ko je izvršilni odbor stranke Resnica konec tedna Borisa Mijiča izključil iz stranke in ga pozval k odstopu, je Mijič ta poziv sprejel in odstopil kot poslanec prikladno po 10. oktobru. In zdaj, po postopku bi se na njegov stol v parlamentu usedel Slavko Moharič, ki pa se poteguje za župana občine Trnovska vas. Stevanovič pojasnjuje, da bomo to še videli. No, Moharič pa je tudi glasbenik in mi smo izbrskali njegov posnetek. Tako se, kot vse kaže, bodoči poslanec Resnice sliši, ko poje.

0: Save my love, Kygo Khalid in Griffin, 13 jih manjka do sedme, dobro jutro.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef, v igri je 500 evrov.
0: Končno spet odpiramo sef Koroškega radija, v katerega smo vložili 500 evrov. Danes je v njem 100. Vi pa morate v 10 sekundah uganiti kodo, ki odpira ta sef. Namig danes pa se sliši takole. 4-mestna koda se začne z lihim številom. Prijavite se z SMS-om na 0303031331 z besedo SEF in ko vas pokličemo, boste imeli torej natanko 10 sekund časa, da kodo uganete. Sodelujte in si priigrajte 100 evrov.
1: Pokrovitelj SEFA je
2: podjetje Virneg d.o.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.

0: izgleda ko angel, sem ona, to ni pravi Elvis Presley, Devil in Disguise. 10 jih manjka do 7, dobro jutro. Najpogostejša imena deklic so Ema, Eva, Zala, dečkov pa Luka, Nik in Filip. Kaj pa ta dva, ki sta se rodila v zadnjih 24 urah, ne vemo. Želimo pa, da bo ta srečna, ne glede na ime.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddalila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: Zima prihaja, z njo pa tudi odlična priložnost za prihranek. Pri Avtokoletnik smo za vas pripravili do 46% popusta na zimske pneumatike in brezplačno montažo. Poskrbite za varen oprijem in brezskrbne zimske kilometre. Avtokoletnik, naj vas zima preseneti s snegom, ne s cenami.
5: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Odprti zakon.

0: Silnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic. Hram kulture.si, prodajni sistem moje karte.si in vsi petroli.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Selovec Kurej med 8 in 12.30, Zgornje Brde Tasič izvod Dovnik med 8.15 in 12. uro in Primož Julko med 9. in 13.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se zahvaljujejo.

0: Alex Warren in Fever Dream. Dobro jutro. Joel s svojim hitom Honesty iz leta 79. O tem, kako lahko v vsakdanjem življenju zlahka najdemo nežnost, ljubezen, prijateljstvo, tolažbo, medtem ko resnicoljubnost pa je izjemno redka. Je veljalo takrat in velja še zdaj. 7 je ura.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro želim Darja Štravstisu. SDS in Resnica ustrajata pri ukinitvi obveznega RTV prispevka, čeprav delni neuradni izidi kažejo tesno večino proti. Razlika je sicer le 546 glasov. Robert Golob izid označuje za zmago upanja nad strahom in napoveduje tudi zakonodajni referendum, če bi oblast posegla v neodvisnost RTV-ja. Sokoordinatorica Levica Asta Vrečko pa je v izjavi sporočila.
4: Sporočilo Janezu Janši in njegovim pajdašem, da naj pustijo neodvisne medije že enkrat na miru.
3: Referendum o prispevku je bil posvetovalen, zato izid pravno ni zavezujoč, na glasovnice iz tujine še čakajo. Na bencinskih servisih zunaj avtocest pa so goriva od polnoči nekoliko cenejša. Liter bencina stane približno 1,74 €, dizla 1,88 €, kurilnega olja pa 1,50 €. Pocenice vznaša le 0,2 centa na liter, pri 50-litrski posodi je prihranek 10 centov, cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. V Portorožu pa se danes začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bodo prikazali 126 filmov, občinstvo pa se bo lahko srečalo tudi z ustvarjalci. Na večernem odprtju v auditoriju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Jana Skovič.
5: Mami na sestanku, oči pred televizijo, kamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
6: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
0: Poglejmo, kaj pravi vremenska napoved. Pretežno jasno vreme se obeta danes do 17 stopinj. Jutri več oblačnosti, zjutraj od 3 do 9 in čez dan od 16 do 20. Tudi v četrtek bo deloma sončno in v petek jutranja megla po nižinah pa nas spremlja vse dni. 3 stopinje Dravograd, Slovengradec, Mežica, na Ravnah 4, na Uršli gori, tako kot je treba, minus 1.
6: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Če ste bili zgodni, potem ste čohali šipe, da ste dobro videli na cesto. Večjih posebnosti ne vidimo niti zdaj, če je drugače 041-727-727. Srečno.
7: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: 3:07 je dobro jutro. Odpiramo sef Koroškega radija, v katerega smo skupaj položili 500 evrov, ampak danes predal 100 odpiramo. Da spomnimo pa tudi na pomen današnjega 13. oktobra. Ostanite z nami.

No, Teddy Swims je lepo povedal. Punce, če mislite, da imate popolnega moškega, motite se, ker to ne obstaja. Basta. In tudi ne popolne ženske, ni ne. 10.07. je dobro jutro, danes je mednarodni dan zmanjševanja tveganj nesreč, poudarja vlaganje v odpornost skupnosti in preventivo. Osrednja tema pa je odpornost se začne doma. Poudarek je na tem, kako varni so stanovanjski objekti in gospodinstva pred naravnimi, pa tudi drugimi nesrečami. Povečanje odpornosti domov ni zgolj stvar močnejših sten ali boljših gradbenih materialov. Gre za razumevanje tveganj, s katerimi se soočamo, za sodelovanje s skupnostmi in iskanje rešitev, ki ljudem pomagajo živeti varno, še preden pride do nesreče in ne le za obnovo po njej. No, sicer pa so ključni preventiva in pripravljenost, varnost in izobraževanje in vključevanje ranljivih skupin. Bodite previdni tako na cesti kot pri rezanju kruha danes, pa prijazni bodimo drug do drugega, da se kaj ne naredi. Še enkrat, odpornost se začne doma.

Olivia Newton-John in John Travolta, lep, plešoči, pojoči par. 17:07 je dobro jutro. Aktualno dogajanje v torkovem jutru 13. oktobra. Nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja, ampak za mišjo dlako. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je poleg uradno prijavljenih prejemkov dobil še dodatna milijonska izplačila, ki pa jih FIFA ni razkrila v letnem poročilu, je pokazala preiskava britanskega časnika The Times. To pa še ni vse. Postal naj bi komisar FIFA z letno plačo 26,8 milijona evrov in dodatnimi nagradami. Kdo je rekel, da ni denarja? In še, podjetnik Ivo Boscarol je včeraj uradno predstavil novo radijsko postajo, ki bo stavila na dobro glasbo in pozitivne zgodbe. Na programu ne bo dnevne politike in ne negativnih novic. Super, na Koroškem radiju pa nadaljujemo kako drugače kot veselo.

0: Zelo tekoče in fluid. Alja, dobro jutro, 2 minuti pred pol osmo. Repeated, Ed Sheeran in Martin Garrix v nadaljevanju. Še prej ustanova Fundacija Karla Pečka je objavila razpis za prijavo za štipendijo študija kulturno-umetniške ali humanistične smeri.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo SEF na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira SEF. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
2: podjetje Virnek d.o.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.
3: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
4: Mojster, kabel sem utrgal.
5: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
6: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
7: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
13: Autoservis Šmon. Hitri servis, menjava sklopke, priprava, diagnostika ter vse, kar vaš avto potrebuje. 031-334-692.
14: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je

0: najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
3: Prijetno torkovo jutro želim Katja Gole. Del izkupička dobrodelne dražbe kiparskih del Brnekerjeve kolonije gre tudi za štipendije fundacije Karla Pečka. Ajda Prislan.
4: Udeleženci prve Brnekerjeve kolonije, koroški akademski kiparji in ljubitelji pod vodstvom Prešernove nagrajenke Dragice Čadež in kiparja Marjana Dreva, so v kulturnem domu Stari trg ustvarjali figure v skladu s svojim lastnim umetniškim izrazom. Na rojstni dan prvega slovenskega kiparja moderne Franca Brnekerja, našega rojaka iz Mislinjske doline, so ta dela prodali na dobrodelni dražbi mestne četrti Stari trg mesto z namenom podpore lokalnemu okolju in mladim ustvarjalcem. Izkupiček dražbe je namenjen tretji osnovni šoli Slovenj Gradec, ki je prejela 70% zbranih sredstev. Preostalih 30 pa je namenjeni štipendiji Fundacije akademskega slikarja Karla Pečka. Štipendist fundacije je bil tudi Slovenjgradčan Boštjan Temniker, arhitekt in akademski kipar, ki je svojo izobrazbo zaokrožil še s podiplomskim študijem slikarstva na ALOU, kjer je pridobil naziv magister umetnosti. Temniker je restauriral stenski mozaik Uršlja gora, ki ga je pred 40 leti ustvaril Karel Pečko za nekdanje gostišče Belvina Legno. Do 10. novembra je še odprt javni razpis za štipendije koroškim študentom za študijsko leto 2026-27. Predsednica ustanove Fundacija akademskega slikarja Karla Pečka, doktorica Silva Rončeli-Vaupot.
5: Zelo smo ponosni tudi iz fundacije, da je restauriran ta Pečkov mozaik. Mi smo, ko smo se razmišljali, kako obeležiti to leto, ki je polno letnic oziroma datumov, ki so povezali s Karlom Pečkom, smo med drugim tudi rekli, da bi bilo zelo lepo, če bi ta mozaik spet zaživel, in to se je danes zgodilo, kar sem zelo, zelo zadovoljna. Ob tej priložnosti pa seveda vabim vse, ki vas zanimajo štipendije Fundacije Karla Pečka, da se prijavite na ta razpis, ki bo objavljen tudi na spletni strani. Tam so vse podrobnosti in zelo dobrodošli, če vas zanima študij recimo umetniških smeri ali humanističnih smeri, pa ste recimo, boste zdaj v drugem letniku, da se prijavite na ta razpis.
4: Fundacija Karla Pečka letos ob svoji 30. obletnici delovanja razpisuje eno štipendijo za študentke in študente z področja umetnosti ali humanistike. Javijo se lahko osebe s stalnim prebivališčem na območju koroških občin.
6: In kaj pravi vreme, pretežno jasno bo danes in v prihodnje, sicer pa danes do 17 stopinj čez dan. Jutri bo nekaj več oblačnosti, zjutraj od 3 do 9, čez dan od 16 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, v petek tudi, jutranja megla po nižinah pa nas bo spremljala vse dni. Na Koroškem to jutro 3 stopinje, na Uršli gori minus 1. Na cestah pa večjih posebnosti to jutro ne beležimo. Vi nas obveščajte na 041 727 727.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehneš, se zame stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio, ritem Koroški.

0: In Luka, 19 minut pred 8, dobro jutro.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
0: Končno spet odpiramo sef Koroškega radija, v kjer ga smo vložili 500 evrov, danes v njem 100. Vi pa morate v 10 sekundah uganiti kodo, ki odpira ta sef. Namik danes se sliši takole. Štirimestna koda se začne z lihim številom. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331 z besedo SAFE in ko vas pokličemo, boste imeli 10 sekund časa, da kodo uganete. Sodelujte in si priigrajte 100 evrov. Ma kdo jih ne bi imel?
1: Pokrovitelj SAFE-a je
2: podjetje Virnek d.o.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.

0: ritmu Koroške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: Zima prihaja, z njo pa tudi odlična priložnost za prihranek. Pri Avtokoletnik smo za vas pripravili do 46% popusta na zimske pneumatike in brezplačno montažo. Poskrbite za varen oprijem in brezskrbne zimske kilometre. Avtokoletnik, naj vas zima preseneti s snegom, ne s cenami.
5: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
10: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
12: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Rdeče, vroče in pekoče. Under the bridge. 8 je ura, dobro jutro, euforično gremo naprej. Še prej pa, kaj je novega, kakšno vreme nas čaka in kaj se dogaja na naših cestah.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štremstisu. Po štetju glasovnic prispelih po pošti Slovenije ostaja večina proti ukinitvi RTV prispevka. Razlika je zdaj le 546 glasov, proti jih je dobrih 50%, za pa slabih 50. Preštetih je 99,98% glasov, deležba je bila skoraj 55%. Glasovnice iz tujine bodo šteli 19. oktobra, izid je zdaj še neuraden, referendum pa posvetovalen in zato pravno nezavezujoč. Novembra pa se začne dražja sezona obračunavanja omrežnine. Povprečno gospodinstvo bo zanjo na mesec odštelo približno 24 evrov, skoraj 6 več kot v prejšnji višji sezoni. Direktorica Agencije za energijo Duška Godina pa opozarja na letno primerjavo z leto 2024.
5: Če to seštejemo na letni nivo, bo v celem letu odjemalec dobrih 18% plačal manj omrežnine, kot jo je plačal leta 2024.
4: Dobavitelje ECE in Energija Plus za zdaj ne načrtujeta podražitve elektrike. Če pa ste že kdaj utišali prijatelja na družbenih omrežjih, niste edini. Po anketi YouGov je to storilo 53% vprašanih. Psihologi pravijo, da je utišanje lahko način, kako si postavimo mejo in ublažimo primerjanje z drugimi, s tem pa celo obvarujemo prijateljstvo. Svetujejo naj se najprej sicer vprašamo, zakaj nas objave motijo.
6: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Pretežno jasno vreme se obeta danes do 17 stopinj čez dan, jutri nekaj več oblačnosti, zjutraj od 3 do 9, čez dan pa do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, v petek prav tako kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Na Koroškem 3 stopinje, v dolini na Uršli minus 1. Na cestah pa večjih posebnosti ne beležimo, vozite varno in nas obveščajte na nič 41 727 727.
7: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Jutro, 3 minute čez 8 je o Nobelovih nagradah. Konkretno o eni, ki je bila podeljena leta 2016. Umetnik pa jo je prevzel dobrega pol leta kasneje. Se spomnite? Tudi mi se.

10 minut čez 8 je 3 stopinje merimo v torkovem jutru na Koroškem. Dobro jutro. 13. oktober je danes in leta 16 je Bob Dylan postal prvi pesnik, ki je prejel Nobelovo nagrado za književnost in prvi Američan, ki je prejel to nagrado od leta 93, ko je to čast prejela pisateljica Toni Morrison. Čeprav je bila odločitev, da se nagrada podeli tudi pesniku, za nekatere radikalna, kot je poročal New York Times in številni drugi mediji, so člani Švedske akademije vztrajali pri svoji izbiri in Dylana počastili za ustvarjanje novih pesniških izrazov v okviru velike ameriške pesniške tradicije. 75-letni umetnik je napisal tako slavne pesmi, kot so The Times They Are Changing, Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone, je bil ob tej novici ganjen in je za britanski časopis Telegraph izjavil, da se mu to zdi neverjetno in čudovito. Razglasitev je bila oktobra 2016, uradne decembrske podelitve se sprva ni udeležil, diplomatsko in v ožjem krogu pa je diplomo in medaljo prevzel konec marca naslednje leto v Štokholmu. No, tokrat je šla Nobelova nagrada za literaturo v roke kanadsko-islandski pesnici Anne Carson. Mi pa jutro nadaljujemo z Bobom Dylanom. Lej, Lady Lej. 11 čez 8 je.

0: Starship, nothing's gonna stop us now. 18:08, naj vas nič ne ustavi in ne mislite, da je kaj narobe. Na cestah ni večjih posebnosti, vse ok, zaenkrat varno.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
0: Mogoče, ampak sam mogoče, danes odpremo sef Koroškega radija, če vam namignem, da se 4-mestna koda, ki jo iščemo, začne z lihim številom. Pošljite SMS na 030-331-331 zdaj, prijavite se z besedo sef in ko vas pokličemo, boste imeli točno 10 sekund časa, da uganete ta pravo kodo. Ma kdo bi se branil 100 evrov?
1: Pokrovitelj sefa je
2: podjetje Virnek d.o.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.

0: ZZ Top in Game All Your Love in 4 minute še do pol devete. Evo, točno to prihaja v nadaljevanju. Še prej bom pa rekla dobro jutro urednici informativnega programa Matej Kotnik, kaj prinaša dan.
1: Dobro jutro, dober dan. Čeprav v javnosti še odmevajo referendumske odločitve, bo naša pozornost danes že usmerjena v lokalne volitve. V četrtek namreč se začenja uradna volilna kampanja. Do takrat lahko še teoretično kakšen kandidat vloži kandidaturo. Občine se bodo v tem času seveda predvolilne kampanje hvalile svojimi rezultati, a vse le niso brez težav. Pogledali bomo, kako je z njihovo zadolženostjo in ugotovili, da sta med najbolj zadolženimi v Sloveniji

0: slišimo kasneje.
1: Tako kmalu,
0: ne še zdaj.
1: Ne še.
0: Dobro.
1: Našo regijo bo danes obiskal tudi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in njegova državna sekretarka Mojca Erjavec. Kot so sporočili, se bosta ogledala več kmetij, nasade hmelja in mikropivovarno ter se srečala z direktorji območnih uradov Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Manjkali pa ne bomo niti na novinarski konferenci judo kluba Koroška, na kateri bodo predstavili velik mednarodni turnir v judu, ki bo ta konec tedna potekal v Slovenjgradcu.
0: Hvala lepa. Ni malo dela oziroma veliko se dogaja. Hvala za tole.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
4: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
3: Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
5: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
3: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.
6: Prelistaj nov mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku, ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
9: Izberite PST. Izberite popolnost.
10: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
11: Nacionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
12: Brez mojega narečja ni jezika.
11: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
13: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
16: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Številne slovenske občine pesti visoka zadolženost. Med tremi najbolj zadolženimi sta bili lani tudi dve koroški, poroča Bratko Zavrnik.
17: Daleč najbolj zadolžena slovenska občina glede na število prebivalcev je bila tudi konec lanskega leta mala pomurska občina Gornji Petrovci, kjer je dolg znašal 2860 evrov na prebivalca. Sledita i koroški občini Radlje ob Dravi s 1968 in Prevalje s 1441 evri dolga na prebivalca. Na 10. mestu je končal Slovenjgradec s 1188 evri. Nad 1000 evri dolga na prebivalca so tudi ravne na Koroškem, zadolženost v preostalih koroških občinah je nižja. Zadolženost občin se sicer skozi leta povečuje. Če je njihov skupni dolg pred tremi leti znašal 1,3 milijarde letno, je znesek lani dosegel 1,5 milijarde evrov. A takšno stanje po ocenah Ministrstva za finance ni zaskrbljujoče. Občine se lahko zadolžujejo le za investicije, ne za pokrivanje rednih stroškov. Nadaljnjega povečevanja zadolženosti občin pa ni mogoče izključiti zlasti, če bodo te ob višjih tekočih izdatkih ohranjale načrtovanje ob

0: obseg investicij. Ključno je, da je zadolževanje vzdržno in da občinam omogoča izvedbo razvojnih projektov, ne da bi ogrožalo njihovo dolgoročno finančno stabilnost, pravijo v Združenju občin Slovenije. Številne občine sicer opozarjajo na podfinancirano strani države in zahtevajo zvišanje prihodkov oziroma reformo financiranja občin.
1: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
2: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
3: Pretežno jasno vreme se obeta danes in do 17 stopinj, jutri nekaj več oblačnosti, do 20 čez dan, zjutraj pa od 3 do 9. Četrtek bo sončen, tudi petek, megla zjutraj pa ne bo odsotna. 3 stopinje ta hip v Mežici in v Slovengradcu, Ravne in Dravograd 4 na Uršli gori, minus 1.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Še na ceste ne poročate o posebnostih, vsem želimo srečno pot.

0: poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.
1: Povej mi, kakšen je tvoj dan.

Ja, plestenjaki in prelepa za poraz. 9:09, dobro jutro. Potem, ko je odstopil redkobesedni poslanec Mič, se na njegov stol mudi naslednjemu iz resnice, to je, kot kaže, Slavko Moharič. Stevanović pojasnjuje, da bomo to še videli. No, Moharič pa je tudi glasbenik in mi smo izbrskali njegov posnetek. Tako se, kot vse kaže, bodoči poslanec resnice sliši, ko poje.

0: Depeche Mode in Personal Jesus. 10 še manjka do 9. Dobro jutro, strokovnjaki pravijo, dejte dobro premisliti, kakšno PIN kodo si izberete. Med najpogostejše na svetu še vedno sodijo 1234, 1111 in 1212. Jo imate? Dejte zamenjati.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
3: Katero vaše znanje potem delite recimo Kitajcem, tam, kjer nastopate?
4: To so poslovne skrivnosti.
3: Ja, no, dobro, okay, mene odvisno, zanima. Jaz sem
4: odvisno, ali gre, odvisno ali gre za poslovno svetovanje, ali gre za govorniške nastope. Zdaj, govorniški nastopi so dveh vrst. Jaz na Kitajskem ne sodelujem z vlado, tudi sicer z nobeno vlado ne sodelujem. Sodelujem z privatnim sektorjem. To so torej poslovneži, bodi si, da gre za enega ali dva ali pa za njihove klijente, ko gre za velika poslovna združenja.
0: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal DOO.
1: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Ambej, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
11: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
12: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
13: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Javni zavod Dravit in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Dravograd vabita na Grajski dan v dvorcu Bukovje. V soboto 17. oktobra od 11. ure dalje boste v dvorcu Bukovje lahko začutili utrip preteklosti. Čaka vas prehod po dvorcu, oblačilna kultura različnih obdobij, sejmišče s ponudbo lokalnih društev in prikazom starih obrti, zabavni in glasbeni program ter še kakšno presenečenje. Sodelujejo lokalna društva, Koroški pokrajinski muzej, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, Mocis, Kulturno društvo Črneče in Mladinski center Dravograd. Vabljene vse generacije. Na predvečer Grajskega dne, v petek 16. oktobra, pa ste ob 19. uri vabljeni na odličen koncertni večer z naslovom V iskanju sledi, ki sta ga pripravili mezosopranistka Mateja Potočnik in Maja Kastratovik na klaverju. Vstop na oba dogodka je prost.

0: The USA in Bruce Springsteen, najbrž največkrat zlorabljena pesem. Zucker o nadaljevanju in diamante, še prej pa tudi o kibernetskem napadu na hladilnike v trgovinah.
1: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štreustisu. Pri nas so regulirana goriva od polnoči cenejša le za 2 desetinki centa na liter. Evropska komisija je podprla dodatno znižanje trošarin, ki še potrebuje soglasno odločitev članic. Ekonomist Matej Lahovnik o možnosti trajnejše pocenitve.
5: Bojim pa se, da dobrih novic o večjem znižanju cen naftnih derivatov, pa predvsem trajnejšem, še nekaj časa ne bo.
4: Predlagana davčna izjema bi veljala 6 mesecev. V Franciji pa so tarča domnevnega kibernetskega napada postali celo hladilniki v trgovinah. Hekeri naj bi prevzeli nadzor nad uravnavanjem temperature. V verigi Intermarché pravijo, da so se nekatere naprave segrele na 50 stopinj. Pokvarjeno hrano so zavrgli, škoda pa bi lahko dosegla več milijonov evrov. Napad preiskuje pariško tožilstvo. V nemškem Kölnu pa preiskuje sum, da sta najstnika robota uporabila za spolno nadlegovanje 16-letnice. Osumljenca stara 16 in 19 let naj bi dogajanje snemala in prenašala v živo na družbenih omrežjih. Policisti so zasegli robota in njuna telefona. Preiskovalci še ugotavljajo, kako je naprava delovala in ali je kdo namerno usmerjal njene gibe.
6: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe, pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
7: Dankühen Dravograd.
6: Vaš dom.
7: Vaš podpis. Dan, dan.
0: Pretežno jasno vreme se obeta danes s temperaturami od 14 do 17 stopinj, jutri bo več oblačnosti, zjutraj od 3 do 9 in čez dan od 16 do 20. V četrtek bo deloma sončno, tudi v petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. 4 stopinje pa na Koroškem to jutra.
8: Paket zima!
9: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Še na ceste, vi nam povejte, če je kaj posebnega na 041-727-727.
10: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: 2 minuti čez 9, dobro jutro. Kateri od legendarnih glasbenikov praznuje danes? Tisti, ki je zaslužen za hite, kot so You Can Call Me Al, Mrs. Robinson in The Sound of Silence. Ostanite v naši družbi, dobre glasbe, pa še k malo na malco.

0: In če kaj zigr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bom udan za malco?
3: Pa gremo pogledat, kaj danes kuhajo in najprej...
4: Danes v hotelu Vabo Sloven Gradec kuhamo in pečemo za vas.
3: Pa začnimo. Fuži s tuno in parmezanom na belo, pa piščanči ražniči z rižem, kranjska klobasa, kislo zelje krompir, kraljevska solata kufar in pa dunajc s pomfrijem.
5: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Včeraj gobova, danes pa zelenjavna juha. To seveda še ni vse, svinska pečenka, pražen krompir in solata, pa piščančji paprikaš z ličniki. Vsak dan dunajc s prilogo, odojek s prilogo in pa solatni krožnik s serom na žaru.
4: Prijedala malco, bowling center bajta, v Ragije.
3: Mesna obara z ajdovimi žganci danes, pa gratiniran piščančji zrezek s serom, dušen riž in zelenjava, kruhov narastek, sadna omaka, vsak dan na voljo dunajc s prilogo, solata in jota.
6: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: Pečenica, kislo zelje in slan krompir, super sezonsko, poleg tega pa vsak dan vampi pasul golaš in segedin.
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
3: Piščanec po mongolsko z dušenim rižem in solata danes, pa mesni sir z jajčko, krompir in solata.
7: Dobrodošli v gostilni Od na Selah.
3: Vsak dan 10 vrst malic, med drugim makaronovo meso s piščančjim mesom, solata in pa čevapčiči s pomfrijem in solata. Dober tek.

0: 19:09, tole je bila Pink, Koroški radio je z vami kot vsak dan. A praznujete rojstni dan? Ja, pol vam pa želimo vse najboljše.
1: Za trenutek naj odloži žlico in pogoltne, kar ima v ustih. Dragi oče,
2: vse najboljše za tvoj rojstni dan.
0: No, rojstni dan pa praznuje tudi Paul Simon, ameriški pevec, kitarist in pisec pesmi, ki se je proslavil kot polovica legendarnega dueta Simon and Garfunkel, ter nato kot izjemno uspešen solo izvajalec. Arta Garfunkla je Paul Simon spoznal že pri 11 letih osnovni šoli, v 60-ih pa sta ustvarila brezčasne hit uspešnice, kot so The Sound of Silence in Mrs. Robinson. Zanimivo, leta 1986 je Paul Simon izdal kultni album Graceland, v katerega je vključil južnoafriške glasbenike in ritme, kar je takrat sprožilo tudi kritike zaradi kršenja bojkota proti apartheidu. A mu je prav ta album prinesel gremija za album leta. Zaradi težav z izgubo sluha na enem ušesu je moral v poznih letih opustiti izvajanje nekaterih svojih najbolj znanih pesmi, med drugim You Can Call Me Al. Paul Simon je dvakrat član dvorane slavnih Rock and Roll Hall of Fame in prejemnik kar 16 gremijev. You Can Call Me Al v nadaljevanju jutra na Koroškem radiju. Lep torek želim!

0: Paul Simon, You Can Call Me El, to super zašpilajo tudi naši Faušdur. To pa sta Žan Serčič in Ari, še prej pa župan Velenja je sklical sejo zaradi težav ob gradnji tretje razvojne osi.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
2: podjetje Virnek d.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.
3: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
4: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
5: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
2: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenje.

0: Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 14. oktobra, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Brezplačni test vida in sluha v optiki Olga Radlje.
8: Za termin pokličite na 041-634-379.
9: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
10: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
11: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Župan mestne občine Velenje Peter Dermol je kot predsednik sosveta za izboljšanje varnosti občanov sklical sejo zaradi resnih prometnih in varnostnih razmer ob gradnji tretje razvojne osi. V največjih težavah so prebivalci Škal in Hrastovca, ki živijo ob velikem gradbišču. Soočeni so s povečanim tovornim prometom, prašenjem, poškodbami cest in oteženim dostopom do njihovih hiš, pa tudi s prekoračitvami hitrosti. Mestna občina Velenje je investitorja in izvajalca že konec septembra pozvala k ukrepanju, a se dogovorov niso držali. Župan Peter Dermol, kaj konkretno so zahtevali?
14: Dejstvo pa je, da smo zahtevali, da se takoj oziroma nemudoma prične bolj pogosto čiščenje samih cest, da se seveda tudi ustrezno zagotovijo protiprašni elementi oziroma da se določeno postrojenje tudi iz urbanega dela, kjer so v neposrednih bližinah hiš, prestavijo na drugo lokacijo, kjer prašenje ne bo motilo okoliških prebivalcev. In seveda, da se, kar je pa zame, bom rekel, bistvenega pomena, pa da se zagotovi seveda tudi varne peš poti, tako za konec koncev kolesarje, kot tudi za pesce. Vemo, da danes varne peš poti ni, zato smo tudi zahtevali, da se poišče alternativne rešitve.
13: Na seji, ki bo v četrtek ob 13. uri v dvorani krajevne skupnosti Škale Hrastovec, bodo s pristojnimi službami obravnavali pobude krajanov in možnosti za dodatne ukrepe. Razmere so resne, opozarjajo v Velenju, zato zgolj opozorila in dogovori niso dovolj. V Velenju poudarjajo, da mora biti varnost prebivalcev tudi med gradnjo na prvem mestu, če tudi je tretja os za Velenje in širšo regijo izjemno pomemben projekt.
15: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamav na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
16: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenjgradec.
17: Pretežno jasno vreme danes od 14 do 17 stopinj, jutri bo nekaj več oblačnosti, zjutraj od 3 do 9 in čez dan od 16 do 20. V četrtek deloma sončno, prav tako v petek, vse dni pa nas spremlja jutranja megla po nižinah. Poglejmo še temperature, Slovenjgradec 4 stopinje, Ravne in Mežica 5, Dravograd 6, no ob morju pa 12 stopinj.
18: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis

0: obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
1: In še na ceste, večjih posebnosti ni, če opazite kakšno policijsko radarsko kontrolo, 041 727 727.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Prosim.
2: Dobro jutro, tukaj je Koroški radio, gospa Majda.
1: Aha, ja, pozdravljeni.
2: Kako ste?
1: Je zelo dobro.
2: A res super, to je pa fajn ja. Slišati. A ste jutrani ne? Tip?
1: Pa ja.
2: Pa ja.
1: Rekla, sem, ja.
2: A ste recimo kdaj zjutraj pomislili, ma 100 evrov, če bi mi danes padlo v žep, ne bi bilo nič slabega?
1: Ja, sem pomislila, seveda.
2: No, danes je vaš srečen dan, ker lahko ugibate, katera koda odpira naš sef, na mik ste ujeli danes že?
1: Ja.
2: No pa, da ga ponoviva, torej, 4-mestna koda se začne z lihim številom. Ja. Okay. Zdaj boste slišali zvočni signal in ko bo orang zapiskalo, začnete naštevati kode, za katere mislite, da bi lahko bile prave, 10 sekund imate časa, ok? Boste slišali dobro. Zvočni signal.
1: Dobro, hvala.
2: Greva.
1: 9580.
2: Naprej.
1: 11.02, 23.07, 29.07, 31.08.
2: Konec. Majda, žal, ni bila prava nobena. Ampak nič za to, dobro, poskusili ste, dejte še sodelovati, pa mogoče več sreče prihodnič. Hvala.
1: Dobro.
2: Čau, adijo.
1: Hvala.
2: Živjo. To je bila Majda, ni pogruntala kode, ugibajte še naprej na 030-331-331 z besedo SEF. Pokličemo vas.
0: Pokrovitelj SEFA je
3: podjetje Virneg d.o.o. Žagarstvo odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.

0: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB+ in na koroski-radio.si.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
9: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. Strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
10: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: neprilagojen, Adi Smolar, neprilagojeni pa smo tudi mi. Zase govori so včasih rekli. The Kid Leroy in Justin Bieber v nadaljevanju s tej ura je 10.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Boris Mijić je včeraj vložil odstopno izjavo in se odpovedal poslanskemu položaju. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih njegovega podjetja in kršitvah pravic zaposlenih. Poslanskih klopeh naj bi ga nasledil Slavko Moharič. Policija pa išče moškega, ki je včeraj zvečer oropal Petrolovo bencinsko črpalko na Šmartinski cesti v Ljubljani. Iz blagajne je ukradel denar, zaposlena pa je opazila, da ima v roki pištolo. Pobegnil je peš proti savskemu naselju. Nihče ni bil poškodovan. Po opisu je visok okoli 1,80 m, suhe postave oblečen modro bundo in temne hlače, obraz pa je imel prekrit s šalom. Prvo mesto na lestvici najstrašnejših mest za praznovanje noči čarovnic pa je zasedel Edinburgh in prehitel London in Rim. Potovalno podjetje Iglo Cruise je primerjalo 40 mest zgodovinske znamenitosti, ponudbo ogledov z zgodbami o duhovih, zanimanje obiskovalcev in nezgodni sončni zahod. Škotska prestolnica je stopala s podzemnimi prehodi, starimi pokopališči in priljubljenimi strašljivimi ogledi. Med bližnjimi mesti sta na seznamu tudi Dunaj na 6. in Budimpešta na 7. mestu.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: In poglejmo vremensko napoved. Nekaj jasnine glih ni, ne? Nekega sonca. Pretežno jasno pravijo meteorologi danes do 17 stopinj. Jutri več oblačnosti, zjutraj od 3 do 9, čez dan do 20 stopinj, četrtek deloma sončno, tako tudi v petek, no jutranja megla pa prihaja vsak dan na obisk. Temperature Mežica 5, Slovengradec 4, Ravne 6, Dravograd 7, ob morju 14 stopinj. In na ceste večjih posebnosti ne beležimo, vozite varno. Še nekoga kmalu pokličemo in mu damo 10 sekund časa, da ugotovi kodo našega sefa, v katerem je 100 evrov. Bodite z nami in pri svojih telefonih. Koruški.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Halo, dobro jutro, dober dan. Kdo bi rad odprl sef Koroškega radija?
2: Tatjana.
1: Živjo, Tatjana. A smo vas zmotili v službi?
2: Ja,
1: okay.
2: Mislim, da bom
1: lahko govorila. Boste, v redu. Dejva zdaj takole. Jaz bom povedala na mik, vi boste imeli 10 sekund časa, da poskusite skolikor pač kot gre. Ne? Na mik je pa tak, 4 mestna koda se začne z lihim številom.
2: Ja.
1: V redu, a sva pa rajt.
2: Ja.
1: Takoj, ko boste slišali zvočni signal, začnete naštevati kode. Okay?
2: Ja, v redu, bravo.
1: Greva. 3, 4, zdaj.
2: 3, 7, 5, nič, 9, 6, 3, 1, 1, 3, 6, 9, 3, 9, 4, nič, 5, 8, 3, 4, 1, 8, 8, 3, 3, 2, 0, 1, 9, 7, 8, 4.
1: Žal mi je, ampak mnogo ste jih našteli, bravo, čestitke. Po mojem ste zmagovalka v tem, koliko ste jih kot našteli v 10 sekundah, ampak žal ni bila nobena prava.
2: To ni to.
1: Ni to, mogoče 100 evrov osvoji kdo popoldne, če ne pa jutr na 150, pa se spet prijavite.
2: Okay.
1: Hvala, bravo. Lep dan, čau, čau, dio.
2: Jo, enako, dio.
1: Živjo. Nadaljujemo torej, tudi kličemo vas na 03 03 31 331, prijavite se z besedo SEF in ga odprite.
0: Pokrovitelj sefa je
3: podjetje Virnek d.o.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.

Stokrat na dan umre. 22 minut čez deseto. Dobar dan. V Visokogorju je po noči prvič pred novo zimsko sezono zapadl sneg. Na Kredarici so ga namerili 10 cm. Kredarico je prva snežna odeja v novi sezoni prekrila v bistvu dokaj pozno, ker so običajno sneg za kakšen dan dobili že septembra. Sneg je pobelil tudi Kanin, višina snežne odeje tam znaša 5 cm, tako piše na Arsovi spletni strani, no na Uršli in Peci snega še ni, temperature pa so že prave. To jutro oziroma ta hip 2 stopinji na Uršli in na Peci 4. Lep torek želim.

0: What's love got to do with it? In Tina Turner, 4 minute še do 10:30, sem rekla, da na 5 in ur šli nisnega. Hvala, poslušalec Matjaža si poklical in mi tudi poslal sliko, kako lepo je po vrhu peca bela, ko bi jo po cukru, štavb cukrom, rečemo pri nas na Koroškem. Tole prihaja kozarec src, Jar of Hearts in Kristina Peri. Še prej pa na cesto krožišče pri starotrškem pokopališču dobiva končno podobo. V njegovi bližini bodo zgradili, glej ga zlomka, še eno.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta. Radio ob Dravi.
3: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega

0: Ta prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
1: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
2: iVent, specialisti za prezračevanje.
3: Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
4: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
3: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.
5: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
6: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Na cesti Slovenj Gradec-Kotlje v bližini starotrškega pokopališča Direkcija Republike Slovenije od julija preureja trikrako križišče v krožišče. Vozniki na tej relaciji vsak dan opazijo napredek del, ki jih izvaja podjetje VOC in se bližajo zaključku. Vrednost naložbe je nekaj manj kot 400 tisoč evrov. Večino sredstev bo prispevala država, nekaj tudi mestna občina Slovenj Gradec. Župan Tilen Klugler, zakaj je krožišče pomembno?
14: Direkcija kot investitor je pristopila k izgradnji krožišča pri pokopališču v Starem trgu. Zagotovo bo to krožišče zelo pomembno pri sami pretočnosti prometa, predvsem pri navezovanju iz podgorske ceste. Še večji pomen pa bo zagotovo to krožišče imelo pri izgradnji tretje razvojne osi in navezovalni cesti na njo, to je južni obvoznici.
13: Spomnimo, da bodo na tem območju kmalo zgradili še eno, prav tako štirikrako krožišče v okviru izgradnje slovenjgraške južne obvoznice.
15: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave.
16: Obiščite pergola.si.
17: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
18: Pretežno jasno vreme danes napovedujejo meteorologi in do 17 stopinj. Jutri več oblačnosti do 20 čez dan, zjutraj od 3 do 9. V četrtek bo deloma sončno, tako tudi v petek. Poglejmo temperature. 8 stopinj v Dravogradu, 5 v Slovenjgradcu, Ravne in Mežica 6. Vas zanima, koliko ob morju? 15.
19: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
18: Ah, ti kako voziš? Rečemo, zato vozite previdno in strpno.
20: No, I can't take one more step towards you.

Hvala midva, lanski sneg bo kmalu prvi, še malo pa bo. Kot rečeno, na peci se že sveti. 20 jih manjka do 11, dajmo pogledati še na hiter kaj novega v športu. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je po padcu na dirki po Španiji predčasno končal sezono, bo tudi leto 26 končal na vrhu svetovne lestvice. Miha Hrobac se je s priprav učilu vrnil zadovoljen in z dobrimi občutki. Pred začetkom nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju je po lastni oceni že dobro pripravljen, ampak se zaveda, da ga do prvih tekem čaka še nekaj dela. Pa dejmo delat. In dvakratna olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbrež želi olimpijski vozovnici za Los Angeles 2028 osvojiti že na evropskih igrah junija prihodnje leto v Istanbulu. Tam bodo podelili prve olimpijske kvote, slovenska šampionka pa si želi zagotoviti nastop tako v težavnosti kot v balvanih. A kdo dvomi?

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
2: Poskušam, da se samo, če je res sila in če sem res zelo pridem pri študiju, nagradim tik pred spanjem za čipsom, to je tudi vse, to je tudi vas greh tistega dne.
3: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal DOO.
4: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Koroški radio.

0: Tovornika v Selnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic kramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi petroli.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: A bejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Mednarodni denarni sklad Slovenije napoveduje hitrejšo gospodarsko rast, tudi višjo inflacijo. Letos naj bi gospodarstvo zraslo za 3,2%, kar je 1,2% točke več od aprilske napovedi. Cene pa naj bi se v povprečju zvišale za 3,5%. K podražitvam prispevajo predvsem dražji energenti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Prihodnje leto naj bi se inflacija umirila na 2,5%. Ob bolgarske obali je dron zadel tovorno ladjo, drugo plovilo pa naj bi potonilo. Vseh 15 članov posadke ladje Chelsea so rešili, 6 jih je laže poškodovanih. Pri kraju Krapec reševalci iščejo preživele z druge ladje. Bolgarski premier Rumen Radev napad označuje za povsem nesprejemljiv. Kdo je odgovoren, še ni dokazano. Radev je napovedal pogovor z rusko veleposlanico. Michael Jordan pa postavlja rekorde tudi na dražbah. Za njegov dres so odšteli 14 milijonov dolarjev oziroma več kot 12 milijonov evrov. To je najvišja cena za košarkarski spominek. Med vsemi športnimi dresi pa še vedno vodi dres bejzbolista Babe Ruta, prodan za dobrih 24 milijonov dolarjev.
0: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
1: Dankühen Dravograd.
0: Vaš dom.
1: Vaš podpis. Pretežno jasno vreme danes do 17 stopinj, jutri do 20 v več oblačnosti, zjutraj bo od 3 do 9, no v četrtek in petek nas čaka deloma sončno vreme. Poglejmo še temperature, Dravograd 9, Ravne in Mežica 8, Slovenj Gradec se ne da 5 stopinj.
0: Paket zima!
1: Prejmite zimske pneumatike le za 1 evro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Še na ceste večjih posebnosti ni, mirno je bilo danes od 6 zjutraj, naj tako ostane čim dlje. 2:11 v nadaljevanju sama dobra muzika, Eva Borovnik prihaja v popovdne, pa naj gre torek v sonce. Špela Šavcem pila kavo z vami, jutr spet, želim vam lep dan.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo SEF na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira SEF. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
1: podjetje Virnek d.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.
2: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
1: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: iVent, specialisti za

0: kakšen v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
2: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
2: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
3: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €.
6: Več na mana.eu.
7: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
10: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovengradcu. iupaket.si.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Milan Kamnik je za Fršolo v tole torkovo popovdne, nadaljujejo pa Queenie. I want it all prihaja v nadaljevanju. Dobar dan, voščim, ura je 12.
1: Zaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, a vidiš si cilj rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Letališče v Rijadu bo po napadih zaprto do sobote zvečer. Saudske oblasti so prestregle tudi novo raketo, za katero so odgovornost prevzeli jemenski hutijevci. Letalske družbe odpovedujejo povezave. Zaradi zaprtja in nevarnosti na območju se podaljšujejo tudi nekatere letalske poti med Evropo in Azijo. V Črnem morju blizu bolgarske obale sta bili z droni napadeni dve tovorni ladji, ena je potonila. Po navedbah bolgarskih oblasti so z druge rešili vseh 15 članov posadke. Kdo je odgovoren za napad, še ni potrjeno. Gre za drugi, podoben napad v enem tednu, Bolgarija pa je o dogajanju obvestila Evropsko unijo in NATO. V Kaliforniji je na tekmovanju v tehtanju buč zmagala buča Rocky, težka dobro tono oziroma 1083 kg. Njen pridelovalec Travis Geigner je slavil že petič. Bučo je poimenoval po filmskem bokserju, saj se je po lanskem izostanku želel vrniti med zmagovalce. Njegova lanska buča je namreč med rastjo počila.
6: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
7: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
0: Pretežno jasno vreme imamo danes v Mežici 13 stopinj, na Ravnah 12, v Dravogradu 11, v Slovengradcu pa še vedno 8. Jutri bo več oblačnosti, zjutraj bo od 3 do 9, čez dan se bo ogrelo do 20 stopinj, v četrtek bo deloma sončno, v petek pa kaže na deloma sončno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah.
7: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, če pa karkoli opazite, pa smo vam na voljo na prometnem telefonu na 041-727-727. Srečno!
8: Popovdne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
0: Ja, dober dan in pozdravljeni v torkovem popovdnevu na Koroškem radiju. 4 minute čez 12 in tole popovdne začenjamo v odlični družbi. Danes imam namreč v studiju prav posebna gosta, ki ju ljubitelji rokometa zagotovo dobro poznate. Na obisk sta prišla kapetan RK Slovengradec Rok Cvetko in njegov soigralec Gregor Potočnik. Pred slovengraškimi rokometaši je izjemno zahtevno obdobje, v 10 oziroma v 11 dnevih jih čakajo kar 4 tekme, med njimi tudi evropski preizkušnji. Kako pripravljeni so na naporen ritem, kakšno je vzdušje v garderobi, kaj lahko pričakujemo na igrišču, o vsem tem bomo govorili v prihodnjih minutah, za začetek pa Rok in Gregor, dobrodošli na Koroškem radiju.
9: Pozdravljeni.
10: Pozdravljeni, Eva.
0: Bližje mikrofono, ne sliši se te.
9: Pozdravljeni si skupaj.
0: Za začetek mi morate povedati z dvema besedama, kdo sta Rok in Gregor, ko nista na parketu. Rok.
9: Sem oče dveh otrok in izven parketa najraje preživim čas z njima.
0: Gregor.
9: Ja, isto lahko rečem, sem tudi očka dveh. Ampak trenutno so na Mađarskem, tako da sem sam tle v Sloveniji, ampak načeloma preprost. Rad pa preživljam tudi kaj časa v kakim PlayStationu.
0: V redu, druga vprašanja pa v nadaljevanju.

0: Queenie, Freddie Mercury, I Want It All na valovih Koroškega radija, 8 čez 12. In I Want It All bi lahko rekli tudi verjetno rokometaši Slovengradca. Danes pozdravljena kapetan Rok Cvetko pa Gregor Potočnik. Zdravo se reče.
1: Zdravo.
2: Zdravljeni.
0: Zdaj bomo najprej začeli dejansko s tem evropskim pokalom, po 4 letih znova, a ne, če sem jaz prav raziskala. Kaj vam to vrstitev v evropski pokal dejansko pomeni, mogoče Rok?
1: Sigurno neka stopnička poleg državnega prvenstva in pokala. Mislim, da smo vsi veseli, da zopet nastopamo v tem pokalu. Poskušali smo čim boljše odrezati, ter prije čim dlje.
0: A imate kakšne posebne priprave? Zdaj samo na ta evropski pokal, vseeno vas čakajo 4 naporne tekme zdaj v 11. dneh, jutri prva, pol v soboto, spet sreda, spet sobota. Ali sam želja, da se vmes usprete regenerirati pravočasno?
2: Pa načeloma, zdaj, kar se tiče motor Zaporožje, še ne vemo veliko, vemo, kakaj je pri njih situacija. Oni igrajo na Slovaškem svojo ligo, tako da zdaj za posnetkov še nimamo dost, ampak zelo trenutno vse misli so operjene proti Ribnici. Včer smo imeli video, danes imamo video, se pravi, ni veliko časa med tekmami, ampak... Kakor naš trener pravi, mi gremo tekmo po tekmo, seveda upamo na pozitivni rezultat. Ne upamo, moramo. Moramo dati vse od sebe, pa na koncu sem lahko prepričan, da mislim, tudi vsi ostali so lahko prepričani, da se bomo veselili 2 točk in v pokalo uvrstitve naprej.
0: Najprej torej tekma jutri po 2 točki, pa po 2 točki v soboto. Kdaj štartate za Slovaško?
1: Štartamo v četrtek, mislim, do polnoči. Tako ste rekli, predtem nas čaka tekma z Ribnico, potem četrtek še trening, verjetno tudi videoanaliza in po treningu štartamo na nočni izlet.
0: Kaj te pa kot kapetana po recimo teh 10 dneh, kaj bi te najbolj zadovoljilo? Pač vemo, ja, vse zmage, ampak če odštejemo zdaj točke pa zmage, kaj bi te najbolj zadovoljilo videti na igrišču v teh 4 tekmah?
1: Sigurno borbo od prve do zadnje minute. Mislim, da nam manjka ta konstantnost čez celo tekmo. Mislim, da ste rekli, da ne smem povejati zmaga, ampak vseeno zmaga šteje, pike štejejo, tudi uvrstitev naslednji krok šteje, to si po mojem vsi najbolj želimo.
0: No, sej si tudi navijači. Gregor, kar nekaj težav s poškodbami ste imeli, nekaj se vas je vrnalo nazaj na igrišče, ti pa še vedno ne.
2: Zaenkrat sem 60%, ja. Moje koleno oziroma vam rekel emšo medaje. Ampak ne, jaz mislim, da v naslednjih 10 dneh, da se bo to saniral, da ne bo več problemov in mislim, da se bom lahko brez problema vrnil na igrišče.
0: Kako se pa osebno spopadata s to utrujenostjo? Zdaj, če vse to izozamemo iz kluba ven, kot vidva, kot Gregor in kot Rok?
2: Yeah.
0: Z eno besedo težko, z dvema pa zelo težko.
2: Yeah, tako. Dost pomembna je regeneracija, sploh po teh napornih tekmah. Sicer jaz zdaj ne morem reči, kako se spopadam s tem, zato ker sem že nekaj časa frej, sem kar spočit, tako da tu lahko Rok več pove.
1: Sigurno pa še kak dan pauze, kaka nedelja, ko smo frej. Drugače pa nič, sauna, omogoče imamo sauno, kak bazen, fizioterapije, masaže, dober stretching, na tak način.
0: Pa stiskanje z otroci doma.
1: Tako.
0: Rečmo še v bistvu, kdo se v ekipi najbolj boji trenerja?
2: Mladi. Ma ne, mislim, da ni razloga, da bi se kdo bal. Jaz mislim, da je to bolj neko spoštovanje kot strah, kar je tudi prav. Seveda, mi dva z Rokom sva že nekaj dala čez. Je to čist, ne morem reči, drugačno sodelovanje, drugačen odnos, ampak se vidi, hierarhija mora biti, jaz pravim.
0: Ja, tudi pri športu se strinjam. Kar, mislim, zdaj ste še novega igralca dobili, kar nekaj je bilo novih tudi ob začetku sezone, a ste že, v bistvu, bi lahko rekli, da ste že ekipa, da se že poznate med sabo, a se še tipate, kje je, doma, kje je kako osebno mejo, do kak davčla gre, kak hec?
1: Pa mislim, da smo se že kar dobro spoznali. Izven rokometa sigurno, na rokometu še mogoče rabimo malo časa, da se še malo izpopolnimo, drugače pa mislim, da gre vse po planu.
0: Kdo pa najtežje prenaša poraz? To ne bomo ga spojali?
2: To mislim, da ga vsi, sam kdo pokaže, kdo skrije, to je bolj vprašanje.
0: Ja, ok, se mi zdi, da še vseeno lahko pokažeš.
2: Vsi, pa tudi odvisno, kak je poraz. Ne? Tudi, ne vem, kako ne to rečem, ampak se vsak pri sebi čuti. Ali smo res dali vse od sebe, ali ni bilo to to. Ne vem, zdaj bom izuzel, evo ga, Krko. Smo res na slabem nivoju smo bili, a ne? In pol je tudi rezultat bil tak in po tisti tekmi je cela ekipa.
0: Tak da bi lahko rekla, da od vseh teh sedmih tekem zaenkrat je bila najtežja Krka.
1: Ja,
2: tako.
0: V redu, to pozabimo, pa gremo v boljšem ritmu naprej.
2: Obvezno.
0: Malo vas zdaj Švica odpirem na pauzo.

0: James Arthur Impossible na valovih Koroškega radija 20:12 z mano v studiu pa še vedno Rok Cvetko in Gregor Potočnik. Še enkrat pozdravljena.
1: Pozdravljena.
0: Dajte mi povedati, zakaj ste se odločila kot verjetno mala pižmeka, da bote igrala rokomet.
1: Mislim, da je bilo let takrat ono prvenstvo v Sloveniji evropsko.
0: 2004.
1: 2004, tako. In to smo mi doma spremljali po televiziji. Jaz sem si nekak želel ta šport probati. Predtem sem treniral nogomet. Potem sem to probal, nekak mi je šlo dobro in sem pač ostal v tem športu.
0: Kdo je tvoj vzornik?
1: Moj vzornik?
0: Ja.
1: Imel sem več vzornikov. Ko sem igral, ko sem bil v Celju, mi je bil nekak Miha Zarabec vzornik, ko je bil tam, nekak sem probal njegove poteze iz treninga, tudi samo uporabiti. Ne vem, težko bi rekel, več igralcev je, vsak ima svoje specifike. Ne vem, Karabatič mi je bil od nekdaj tudi vedno všeč, ne vem, Ivano Balič.
0: Super, bližnji. Gregor?
2: A pri meni je zgodba malo drugačna. Jaz sem tudi probal velik športov, od hokeja, juda, karate, ampak košarka tudi. Na koncu sem, mislim, da že v osnovni šoli, zdaj iskreno, ne en kuk let, je že od tega, koliko sem profesionalni športnik, koliko je bilo za hobi. Ampak enkrat, ko sem prišel k rokometu, mi je postal všeč kontakt, so to ruvanje. In od takrat sem ostal. Sem že enkrat probal mes tudi nehati, pa mi nekrat ni dal. In evo, zdaj smo tu.
0: No, meni je tašča rekla, da vama moram eno posebno vprašanje postaviti. Kako se počutite, ko te grdo padeta?
1: Odvisno, ali zaboli ali ne?
0: Ja, se sem je rekla, ponavadi pobi znajo past.
2: Ja. Ponavadi boli naslednji dan. Takrat še adrenalin dela.
0: No, v bistvu smo za vas pripravili še ene par kratkih, preden vas pošljamo na Slovaško ali pa preden v Ribnico, kakorkoli, ene par kratkih motivacijskih besed vaših navijačev, Orlov. Jaz predlagam, da vam jih zavrtim.
2: Sigurno, slišimo.
3: Proti motorju Zaporožje vam želim dobro borbeno tekmo, pa seveda v domači dvorani dobro vzdušje in pa gremo na zmago.
4: Pobi, pokažite Evropi, kaj smo korosti.
5: Ja, želim jim vso srečo, pa gremo na zmago.
6: Ja, želim vam na gostovanje na Slovaškem, v bistvu na Ukrajini, proti Ukrajini, vso srečo, da boste zmagali.
7: Fantje, igrajte tako, kot ste igrali v soboto, se ste zopet dokazali, da vi to zmorete, da je vam to uspelo in dokažite Evropi, da ste najboljši.
8: Ne, da te ta zmaga proti Ajdovščini ponese, ampak biti še vedno tako, kot si, še vedno igrati z glavo, tako so igrali kot zdaj, tudi proti Slovanu ali pa Celjo, borbeno, eni za vse, vsi za enega. To je ekipno, ekipa stalno zmaga, ne pozameznik.
0: Ja, se strinja, da?
1: Absolutno.
9: Absolutno.
0: Še imam nekoga v bistvu v rokavo.
10: Fantje, Evropa se igra, Evropa se zmaguje, tako da veliko sreče pa uspešnosti.
0: A vidite, kdo je to?
1: Vemo, Pale, Kresnik.
0: Ja.
2: Jaz ga nisem prepoznal.
0: Je bil, sem ga težko prepričala, sem ga. Pa še ena posebna zvezda, bom rekla, kar rokometnega kluba Slovengradec, vam želi nekaj povedati.
11: Moji pobi ne špilajo, tako znajo, mi bom pa navijali.
0: Evo.
1: Bravo, že hvala.
0: Tudi mi z Koroškega radija vam želimo v bistvu, mreka, čim manj poškodb, čim več golov, pa res trdno obrambo, da ne bo preluknan slučajno vaš gol, ker pa se bomo grdo gledali, ko prijete nazaj.
1: Hvala.
0: Hvala za obisko studio, pa srečno.
1: Hvala.

0: Toni Cetinski z nami na valovih Koroškega radija, nadaljujemo pa z zabavo. We Are Young prihaja v nadaljevanju, še prej pa skočimo v Dravograd. V cerkvi svetega Vida v Dravogradu so namreč na ogled dela koroških likovnikov. Več v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
3: Kdo je v resnici zdaj v tem trenutku Borut Pahor? Sem malo razmišljala, ne, kako

0: FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
1: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
2: Prihajajo Modrijani,
3: moja rožica.
2: V petek, 13. novembra ob 20. uri, športna hiša Radlje ob Dravi.
4: Večer vrhunske glasbe, dobre volje in nepozabne zabave.
2: Vstopnice na mojakarte.si.
4: Preživite večer z Modrijani.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 14. oktobra, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Autoservis Šmon. Hitri servis, menjava sklopke, priprava, diagnostika ter vse, kar vaš avto potrebuje. 031-334-692.
8: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
9: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Dravograd gosti regijsko likovno kolonijo in razstavo. Od sinoči dalje je v cerkvi svetega Vida na ogled vso bogatstvo koroške ljubiteljske slikarske in kiparske ustvarjalnosti. Tam je bila tudi Ajda Prislan.
14: Srečanje koroških likovnikov se je odvilo pred dvorcem Bukovje in kar so udeleženci vseh treh dolin tam ustvarili, je na ogled v čudovitem ambientu cerkvice svetega Vida. Podpora dogajanju je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, zato Robert Preglav.
15: To so umetniki, ki vsak za sebe ustvarja, vsak svojo pot, vseeno se pa radi podružijo, radi izmenjajo izkušnje in ugotovili smo, da kar precej naših koroških likovnikov odhaja v kolonije na različne konce. Ne poznajo se pa toliko znotraj naših dolin, naše koroške prelepe, da bi lahko v bistvu rekli, dajmo jih pa še tu povezati in iz tega je pravzaprav to nastalo in vidi se, da so res radi pridajo, radi se družijo, radi razstavljajo in da smo vsi skupaj potem tudi s to razstavo povezani in vpeti v njihovo dejavnost.
14: Organizator kolonije in razstave je likovna sekcija kulturnega društva Dravograd. Predsednik Franjo Marošek.
16: No, v naši sekciji smo se že en čas pogovarjali, jaz sem bil pobudnik pravzaprav, da bi to organizirali v Dravogradu. Prijatelji so se odzvali lepo in zdaj je peto leto že to teče, ta združenje. Se vidite po slikah, da je to kvalitetna zadeva, vsak ima svoj stil, vsak ima svoj način slikanja in fajn je, da je pestro. Jaz na sliko Sliko, ki sem jo pravkar podaril pevcem Šempetrske Pavre, ker to je namreč njihova cerkva, to je cerkva na Kronski gori, Peter pa Pavl.
14: Slovengračan Mojmer Plevnik Mojč se sicer ukvarja z digitalno grafiko, tokrat pa je ustvaril akril na platno. Motiv je dvorec Bukovje.
17: Smo študirali, zakaj bo mora biti slika taka, ko je rezba v naravi, bi je ves pa malo spremenil, no, kar ponavadi tudi delam. In sem celo sliko naredil tako, darker,

0: Vem, da je na tem dvorcu Bukove tudi časih bila noč čarovnic. In na to snovo bolj asociacija, zato je taka slika. Cela stavba je razsvetljena, daje občutek, da se bo nekaj zgodilo, da se nekaj dogaja.
1: Razstavlja 17 koroških likovnih ustvarjalcev.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Dvanajst stopinj v tem trenutku po Koroški in pa pretežno jasno vreme. Jutri bo že več oblačnosti, temperature zjutraj bodo od 3 do 9 stopinj, čez dan od 16 do 20. V četrtek pa bo deloma sončno, v petek zopet deloma sončno z nekaj jutranje meglice po nižinah. Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa nas hkrati obveščajte na 041 727 727. Srečno pot!

0: Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo SEF na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira SEF. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
1: podjetje Virnek d.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.
0: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
2: Majhne spremembe, veliko jesenskega veselja. V Pepku poiščite oblačila za družino in dodatke za dom. V Tediju pa dekoracijo ter ustvarjalne pripomočke. Vse uredite v enem obisku. Pepko in Tedi. Velenka.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
4: Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
5: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
4: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.
5: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
6: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
7: Organizator turnirja Judo klub Slovengradec vas vabi na 20. tradicionalni mednarodni turnir judu IFIL Slovenija Koroška Open. Potekal bo 17. in 18. oktobra od 8.30 dalje v športni dvorani Slovengradec. Turnirja se bo udeležilo več kot 500 tekmovalcev iz 30 različnih držav. Vsi ljubitelji juda, vljudno vabljeni, da se jim pridružite. Medijski sponzor turnirja je Koroški radio.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Mednarodni denarni sklad je izboljšal napoved za slovensko gospodarstvo, hkrati pa pričakuje višjo rast cen. Letos Sloveniji napoveduje 3,2% gospodarsko rast, v spomladanski napovedi je pričakoval 2%. Poprečna inflacija naj bi dosegla 3,5%. Sklad višjo napoved podražitev povezuje tudi z dražjimi energenti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. V Franciji je hekerski napad prizadel hladilnike in zamrzovalnike v več kot 100 trgovinah. Po poročanju Sky News so se nekateri segreli do 50 stopinj, hrana se je pokvarila, nastali so tudi požari. Trgovci so prizadeta živila zavrgli. Vlada je preiskavo zaupala francoske agencije za kibernetsko varnost. Raziskovalci v Kirgizistanu pa pod gladino jezera Isik-Kul iščejo odgovore o mestu, ki je potonilo pred približno 800 leti. Ležalo je ob svilni poti, nekdanji trgovski povezavi med Kitajsko in Evropo. Potopljači so našli keramiko in ostanke stavb, imena mesta in razloga za potopitev pa še ne poznajo.
0: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
1: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
4: Pretežno jasno vreme imamo na torkovo popoldne po Koroški, 13 stopinj v Mežici, na Ravnah, Slovenjgradcu in v Dravogradu pa 12. Jutri bo že več oblačnosti, zjutraj bo od 3 do 9, čez dan bo od 16 do 20. V četrtek bo deloma sončno, v petek pa tudi deloma sončno z nekaj jutranje megle po nižinah.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate pa vi, jih pa le delite z nami na 041-727-727. Srečno in varno na poti.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Barovnik.
4: Dobar dan, Koroška, 3 minute čez 13 v tem trenutku, vi pa v družbi Koroškega radija. Torkovo popoldne prinaša tudi novo priložnost za vse, ki radi razmišljate, povezujete namige in imate ob tem še en kanček sreče. Na Koroškem radiju namreč še vedno iščemo tisto ta pravo kombinacijo, ki odpira naš sef. Danes razkrijemo nov namig, ki vas bo morda pripeljal korak bližje ta pravi kodi. Mogoče bomo pa res že danes slišali tisti težko pričakovan zvok odklenjenega sefa. Torkovo druženje najprej začenjamo seveda z dobro glasbo, nekaj malega. Skrivnosti pa le naj ostane. U2 so prvi v reži One. Maja Kevc pa se jim pridružuje.

0: Maja Kevc z vaniljo na valovih Koroškega radija, mi gremo pa odpirat sef.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
0: No, kaj vse se lahko zgodi v 10 sekundah? Lahko si natočite kozarec vode, lahko odgovorite na sporočilo svojemu bivšemu, lahko pa na Koroškem radiju osvojite 100 evrov. Tudi danes v popodnevu namreč odpiramo sef, ki skriva lepo nagrado, ampak pozor, do nje ne boste prišli z navadnim ključem, ampak samo in zgolj s pravo kombinacijo. Za sodelovanje torej pošljite SMS z besedo sef na 030-331-331. Vsak dan pokličemo 4 prijavljene, 2 v dopodanskem, v popodanskem času. Ko vas pokličemo, imate pa na voljo natanko 10 sekund, da naštevate vse kombinacije, ki vam padajo na pamet, s katerimi bi lahko odprli sef, in če uganete ta pravo, je vsebina sefa vaša. Vsak dan vam pri ugibanju pomagamo tudi z novim namigom in današnji se glasi. Štirimestno število, ki odpira sef, se začne z lihim številom, torej ne sodim z lihim številom. Le dobro premislite, katere kombinacije boste ali pa bi izbrali, ko vam telefon zazvoni, časa za dolgo razmišljanje več ni. 10 sekund res ni veliko, ne glede na to, kaj vam reče vaš mož. Torej, pošljite besedo sef na 030-331-331, prvega pokličemo že čez eno uro.
1: Pokrovitelj sefa je
2: podjetje Virnek d.o.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.

Waterfall na valovih Koroškega radija, 19:13 pa na uri. Je danes mineva natanko 18 let od izida tele skladbe. All the single ladies, komad, ki ni postal sem velika uspešnica, ampak kar en tak mali popkulturni fenomen. Ogromen del zaslug ima seveda koreografija iz videospota, tisti trije plesavci, črno-bela slika in gibi, ki jih je Valda potem poskušal ponoviti praktično ves internet. Pesem ni ostala samo pri viralnosti, Beyoncé je za njo dobila tudi Grammyja za pesem leta. In verjetno je redko kateri refren tako učinkovito spravil, toliko ljudi v rahlo zadrego glede prstanov in zvez, pa tega, kdaj je ta prav cajt, da se vženiš.

0: Plavi orkester, kaj ti ljubavi me prozove, še 3 minute, približno pa bo ura pol dve. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Ella Langley nas popelje v Texas, še prej pa gremo v štalo. Minister Janez Cigler Kralj in državna sekretarka Mojca Erjavec sta danes na obisku na Koroškem. Kaj je glavni namen obiska in s kakšnimi izzivi se soočajo koroški kmetje, pa izveste v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, gips plašče potrebujemo.
3: Pojdi v Topdom, Tehno Center Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
5: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
6: Velenje pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: iVent, specialisti za prezračevanje.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
14: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
15: Projekt vodi Andragoški center

0: tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
3: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in državna sekretarka Mojca Erjavec se danes mudita na Koroškem, kjer obiskujeta kmetije, si ogledujeta nasade hmelja, mikropivovarno in se srečujeta s predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, poroča Uroš Kotnik.
4: Obisk je namenjen predvsem spoznavanju razmer na terenu, izzivov, s katerimi se srečujejo kmetje in priložnosti za nadaljni razvoj podeželja na Koroškem. O ključnih temah pogovorov minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
5: Z ekipo smo ogromno na terenu, ker smo si zadali nalogo, da želimo preveriti naše usmeritve, naše načrte, naše prioritete in pa tudi efekte naših ukrepov, sprejetih predpisov na terenu. Če hočeš razumeti kmeta, moraš priti k njemu, moraš stopiti v njegovo štalo, moraš stopiti na njegove njive in pašnike, travnike in potem ga šele lahko razumeš. Tako da danes smo z ekipo cel dan na terenskem obisku na Koroškem. Koroška je specifična v smislu tega, da so kmetije v celkih, da so večinoma na omejenih, torej na področjih z omejenimi možnostmi kmetovanja in zaradi tega je še toliko bolj dragocena vsaka kmetija, tako tale, na kateri se trenutno nahajamo, kmetija Vogelnik, ki je še ekološka kmetija in še posebna v smislu med kmetijami v Mežiški dolini izstopa, ker je usmerjena v zelenjadarstvo, torej dopolnilna dejavnost pridelava zelenjave in potem oskrba zelenjavo direktno potrošnike. Hkrati pa tudi sem vesel, ko slišim, da zelo dobro sodelujejo z lokalno kmetijsko zadrugo, kajti vloga zadružništva je v mojem mandatu je dana posebna pozornost, ker bi želeli zadružništvo okrepiti.
4: Današnji obisk je tako dobrodošla priložnost za neposreden stik s kmeti in pogovor o možnostih razvoja kmetijstva v regiji.
6: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
7: Dankuchen Dravograd.
6: Vaš dom.
7: Vaš podpis.
8: Pretežno jasno vreme po Koroški v tem torkovem popoldnevu, 14 stopinj pa na termometrih. Jutri bo več oblačnosti, zjutraj bo od 3 do 9 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 20, v četrtek in petek pa nas čaka deloma sončno vreme.
9: Paket zima!
10: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
8: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa nas obveščajte še naprej na 041 727 727. Srečno!

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

When the rain begins to fall. Dobar dan, voščim z Koroškega radija, še 20 minut, pa bo ura 2. In 13.10. je tudi neuradni dan brez modrčka, kar internet seveda zelo hitro obrne na hec, ampak datum se pa že leta povezuje tudi z ozaveščanjem o zdravju dojk. In ena stvar je pomembna, ali nosimo ali pa ne nosimo modrček sam po sebi, to nima nobene zaščitne vloge pred rakom dojk. Se pa vse skupaj letos prav lepo poveže tudi z rožnatim oktobrom, ki letos poteka pod sloganom Poskrbi za svoje nepogrešljive kose, ker je tvoje telo bolj dragoceno od tistega, kar nosiš na njem. Na Koroškem se akciji pridružujejo zdravstveni domovi, pa Koroško društvo za boj proti raku, občine, medgeneracijski centri in NIJZ. Na Ravnah so denimo območje ob zdravstvenem domu odeli v rožnato, tam stoji tudi posebno rožnato drevo, japonska češnja, ki opozarja na pomen zgodnega odkrivanja, pa v Slovengradcu so se povezali Fakulteta za zdravstvene in socialne vede, pa Zdravstveni dom Slovengradec in pa Center za krepitev zdravja Koroška, ter z rožnatimi pleteninami znova opozorili na preventivo in na pravočasno odkrivanje bolezni. Tako da lahko danes modrček ostane doma ali pa tudi ne, to je stvar osebne izbire, bolj pomembno je pa, da rožnati oktober vzamemo dejansko kot opomnik, da svojega telesa ne ignoriramo in da smo seveda pozorni na spremembe.

čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: pejte bolj počas.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
2: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
4: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 evro. Action Velenka.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Ka se tek pajtlaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
13: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
14: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
15: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
16: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
17: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
18: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
19: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Fighters, Best of You na valovih Koroškega radija, prihaja pa Louis. Modern Talking se nam pridružijo v nadaljevanju, še prej pa preverimo, kaj je novega. Dobar dan, voščim, ura je dve.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Celjski kriminalisti so s tujimi kolegi razbili mednarodno združbo za tihotapljenje drog. Po navedbah policije so bila vpletena tri slovenska prevozniška podjetja. 53-letni Slovenec, pravnomočno obsojen na Danskem, že prestaja 10-letno zaporno kazen. O v Črnem morju ob bolgarski obali pa sta bili v napadih z droni zadeti dve ladji, ena je potonila. Po zadnjih navedbah bolgarskih oblasti, ki jih povzema Sky News, spotopljene ladje pogrešajo 11 mornarjev, pet pa so jih rešili. Z druge ladje so rešili vseh 15 članov posadke, šest je poškodovanih. Bolgarski premier pravi, da trdnih dokazov o odgovornosti za napad še nimajo. V Portorožu pa se zvečer začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bo na ogled 126 filmov, 73 pa jih je v tekmovalnem programu. Ob odprtju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič. Najboljši celovečerni film bo z glasovanjem izbralo tudi občinstvo.
4: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
5: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
0: Stopinj po Koroški v tem trenutku, pa pretežno jasno vreme nas spremlja. Jutri bo že več oblačnosti, temperature zjutraj bodo od 3 do 9 stopinj, čez dan pa od 16 do 20. V četrtek in petek nas čaka deloma sončno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah.
5: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Poglejmo še na ceste, nimamo informacij o večjih posebnostih, promet zaenkrat poteka razmeroma tekoče. Če pa vi na svojih poteh karkoli opazite, pa nam to sporočite na 041-727-727, da mi sporočimo naprej, pa srečno in varno na poti.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
0: Dobrodošli v družbi Koroškega radija in moje malenkosti, 4 minute so čez drugo uro. Torkovo popoldne nadaljujemo s pogledom na cene goriv. Preverili bomo, koliko bomo po novem odšteli za liter bencina in dizla in če to sploh pomeni kaj za naše denarnice. Danes pa ne govorimo samo o številkah na bencinskih črpalkah, nekaj številk namreč še vedno iščemo tudi na Koroškem radiju. Naš sef zaenkrat še ostaja zaklenjen, nov namik je zunaj, mi pa čakamo nekoga, ki mu bo uspelo sestaviti tisto pravo kombinacijo. A ste to vi? Preverimo v nadaljevanju.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Ja, prosim.
2: Dobar dan, Eva na tej strani. Z Koroškega radija kličem.
1: Aha.
2: S kom govorim?
1: Danila.
2: Lepo pozdravljeni. A bi imeli en poln tank goriva vi danes, ha?
1: Zako pa ne?
2: Bi, a ne? Bi sedlo. Kličem vas, ker na Koroškem radiju odpiramo sef, v katerem se je danes nabralo 100 evrov. Lih za en tank.
1: Ja.
2: In ste sodelovali, namik vam še povem. Štirimestna koda, ki odpira naš sef, se začne z lihim številom. Povejte mi, kjero je liho število?
1: 3.
2: Evo, recimo. A ste pripravljeni? Zdaj vam bomo en zvočni signal spustili in potem imate 10 sekund časa, da v bistvu lahko ugotavljate čim več štirimestnih številk, ki bi lahko odprle naš sef.
1: Ki bi odprla za tank, za gorivo.
2: Tako. Tako. Signal boste zvočni slišali, potem pa kar začnete.
1: Ja.
2: Prav?
1: Okay.
2: Zdaj boste slišali zvočni signal. Grema.
1: 3, 7, 5, 0.
2: Naprej.
1: 9, 6, 3, 1. Naprej. 1, 3, 6, 9. 3, 9, 4, 0. 1, 8, 8, 3. 3, 2, 0, 1.
2: Čas je potekel. 10 sekund ni tak velika, ne?
1: Ne, res ne.
2: Žal, kode nisva uganile.
1: Ja.
2: Še vedno lahko sodelujete naprej, še vedno lahko pošiljate SMS z besedo SEF na 030331 in mogoče se vam sreča nasmehne v prihodnji.
1: Hvala.
2: Srečno. Danili ni uspelo, vam pa še vedno lahko. Pošljite SMS z besedo SEF na 030331331 in sodelujte.
0: Pokrovitelj sefa je
3: podjetje Virnek d.o.o. Žagarstvo odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.

Teddy Swims, Mr. Know It All je 18:14, lepo pelje proti tretji. Ja, če v te dan stankali, boste za liter goriva plačali manj, ampak res čist mal manj. Toliko, da bomo razliko skor teže opazili, kot pa tisto zadnjo črtico na našem števcu za gorivo. Bencin, dizel in kurilno olje so se namreč pocenili za 0,2 centa na liter. Liter 95-oktanskega bencina zdaj stane euro 74, dizel euro 88, kurilno olje pa euro in pol. Pri 50-literskem rezervarju to pomeni približno nekje 10 centov prihranka. Torej, ni zdaj ravno razlog za praznovanje in če boste danes potem, ko greste tankat, iskali, kam je šel ta prihranek, dejte pogledat kar mal med sedeže, mislim, da boste tam našli kaj več.

0: imperfections. All of me, na nasmal, umiri. Na tale torkov popoldan kriminalisti so stopili na prste kriminalni združbi, ki je tihotapila droge na sever Evrope. Več o tem v nadaljevanju, ostanite na valovih.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo SEF na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira SEF. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
2: podjetje Virnek DO, žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.
1: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
3: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
4: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
3: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
5: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porsche in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnjem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
9: Tradicionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
10: Brez mojega narečja ni jezika.
9: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
11: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
12: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
13: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
14: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
15: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
16: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
17: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.

0: kmetije si ogledujeta nasade hmelja, mikropivovarno in se srečujeta s predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Obisk spremlja Uroš Kotnik.
1: Obisk je namenjen predvsem spoznavanju razmer na terenu, izzivov, s katerimi se srečujejo kmetje in priložnosti za nadaljni razvoj podeželja na Koroškem. O ključnih temah pogovorov minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
2: Z ekipo smo ogromno na terenu, ker smo si zadali nalogo, da želimo preveriti naše usmeritve, naše načrte, naše prioritete in pa tudi efekte naših ukrepov, sprejetih predpisov na terenu. Če hočeš razumeti kmeta, moraš priti k njemu, moraš stopiti v njegovo štalo, moraš stopiti na njegove njive in pašnike, travnike in potem ga šele lahko razumeš. Tako da danes smo z ekipo cel dan na terenskem obisku na Koroškem. Koroška je specifična v smislu tega, da so kmetije v celkih, da so večinoma na omejenih, torej na področjih z omejenimi možnostmi kmetovanja in zaradi tega je še toliko bolj dragocena vsaka kmetija, tako tale, na kateri se trenutno nahajamo, kmetija Vogelnik, ki je še ekološka kmetija in še posebna v smislu med kmetijami v Mežiški dolini izstopa, ker je usmerjena v zelenjadarstvo, torej dopolnilna dejavnost pridelava zelenjave in potem oskrba zelenjavo direktno potrošnike. Hkrati pa tudi sem vesel, ko slišim, da zelo dobro sodelujejo z lokalno kmetijsko zadrugo, kajti vloga zadružništva je v mojem mandatu je dana posebna pozornost, ker bi želeli zadružništvo okrepiti.
1: Današnji obisk je tako dobrodošla priložnost za neposreden stik s kmeti in pogovor o možnostih razvoja kmetijstva v regiji.
0: Številne slovenske občine pesti zelo visoka zadolženost. Med tremi najbolj zadolženimi sta bili lani tudi dve koroški. Več Bratko Zavrnik.
3: Daleč najbolj zadolžena slovenska občina glede na število prebivalcev je bila tudi konec lanskega leta mala pomurska občina Gornji Petrovci, kjer je dolg znašal 2860 evrov na prebivalca. Sledita ji koroški občini Radlje ob Dravi s 1968 in Prevalje s 1441 evri dolga na prebivalca. Na desetem mestu je končal Slovengradec s 1188 evri. Nad 1000 evri dolga na prebivalca so tudi ravne na Koroškem, zadolženost v preostalih koroških občinah je nižja. Zadolženost občin se sicer skozi leta povečuje. Če je njihov skupni dolg pred tremi leti znašal 1,3 milijarde letno, je znesek lani dosegel 1,5 milijarde evrov. A takšno stanje po ocenah ministrstva za finance ni zaskrbljujoče. Občine se lahko zadolžujejo le za investicije, ne za pokrivanje rednih stroškov. Nadaljnjega povečevanja zadolženosti občin pa ni mogoče izključiti zlasti, če bodo te ob višjih tekočih izdatkih ohranjale načrtovani obseg investicij. Ključno je, da je zadolževanje vzdržno in da občinam omogoča izvedbo razvojnih projektov, ne da bi ogrožalo njihovo dolgoročno finančno stabilnost, pravijo v Združenju občin Slovenije. Številne občine sicer opozarjajo na podfinancirano strani države in zahtevajo zvišanje prihodkov oziroma reformo financiranja občin.
0: Pojdimo na ceste. Na cesti Slovengradec-Kotlje v bližini starotrškega pokopališča Direkcija Republike Slovenije od julija preureja trikrako križišče v krožišče. Vozniki na tej relaciji vsak dan opazijo napredek del, ki jih izvaja podjetje VOC in se bližajo zaključku. Vrednost naložbe je nekaj manj kot 400 tisoč evrov. Večino sredstev bo prispevala država, nekaj tudi mestna občina Slovengradec. Župan Tilen Klugler, zakaj je krožišče pomembno?
4: Direkcija kot investitor je pristopila k izgradnji krožišča pri pokopališču v Starem trgu. Zagotovo bo to krožišče zelo pomembno pri sami pretočnosti prometa, predvsem pri navezovanju iz podgorske ceste. Še večji pomen pa bo zagotovo to krožišče imelo pri izgradnji tretje razvojne osi in navezovalni cesti na njo, to je južni obvoznici.
0: Spomnimo, da bodo na tem območju kmalo zgradili še eno, prav tako štirikrako krožišče v okviru izgradnje slovengraške južne obvoznice. Pa še skok čez hrib v Velenje. Župan mestne občine Velenje Peter Dermol je kot predsednik sosveta za izboljšanje varnosti občanov sklical sejo zaradi resnih prometnih in varnostnih razmer

0: gradnji tretje razvojne osi. V največjih težavah so prebivalci Škal in Hrastovca, ki živijo ob velikem gradbišču. Soočeni so s povečanim tovornim prometom, prašenjem, poškodbami cest in oteženim dostopom do njihovih hiš, pa tudi s prekoračitvami hitrosti. Mestna občina Velenje je investitorja in izvajalca že konec septembra pozvala k ukrepanju, a se dogovorov niso držali. Župan Peter Dermol, kaj konkretno so zahtevali?
1: Dejstvo pa je, da smo zahtevali, da se takoj, oziroma nemudoma, prične bolj pogosto čiščenje samih cest, da se seveda tudi ustrezno zagotovijo protiprašni elementi, oziroma da se določeno postrojenje tudi iz urbanega dela, kjer so v neposrednih bližinah hiš, predstavijo na drugo lokacijo, kjer prašenje ne bo motilo okoliških prebivalcev. In seveda, da se, kar je pa zame, bom rekel, bistvenega pomena, pa da se zagotovi seveda tudi varne peš poti, tako za konec koncev kolesarje, kot tudi za pesce. Vemo, da danes varne peš poti ni, zato smo tudi zahtevali, da se poišče alternativne rešitve.
0: Na seji, ki bo v četrtek ob 13. uri v dvorani krajevne skupnosti Škale Hrastovec, bodo s pristojnimi službami obravnavali pobude krajanov in možnosti za dodatne ukrepe. Razmere so resne, opozarjajo v Velenju, zato zgolj opozorila in dogovori niso dovolj. V Velenju poudarjajo, da mora biti varnost prebivalcev tudi med gradnjo na prvem mestu, če tudi je tretja os za Velenje in širšo regijo izjemno pomemben projekt. Pri kulturi smo. Dravograd gosti regijsko likovno kolonijo in razstavo. Od sinoči dalje je v cerkvi svetega Vida na ogled vso bogatstvo koroške ljubiteljske slikarske in kiparske ustvarjalnosti. Tam je bila tudi Ajda Prislan.
2: Srečanje koroških likovnikov se je odvilo pred dvorcem Bukovje in kar so udeleženci vseh treh dolin tam ustvarili, je na ogled v čudovitem ambientu cerkvice svetega Vida. Podpora dogajanju je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, zato Robert Preglav.
3: To so umetniki, ki vsak za sebe ustvarja, vsak svojo pot, vseeno se pa radi podružijo, radi izmenjajo izkušnje in ugotovili smo, da kar precej naših koroških likovnikov odhaja v kolonije na različne konce. Ne poznajo se pa toliko znotraj naših dolin, naše koroške prelepe, da bi lahko v bistvu rekli, dajmo jih pa še tu povezati in iz tega je pravzaprav to nastalo in vidi se, da so res radi pridajo, radi se družijo, radi razstavljajo in da smo vsi skupaj potem tudi s to razstavo povezani in vpeti v njihovo dejavnost.
2: Organizator kolonije in razstave je likovna sekcija kulturnega društva Dravograd. Predsednik Franjo Marošek.
4: No, v naši sekciji smo se že en čas pogovarjali, jaz sem bil pobudnik pravzaprav, da bi to organizirali v Dravogradu. Prijatelji so se odvali lepo in zdaj je peto leto že to teče, ta združenje. Se vidite po slikah, da je to kvalitetna zadeva, vsak ima svoj stil, vsak ima svoj način slikanja in fajn je, da je pestro. Jaz na sliko, ki sem jo pravkar podaril pevcem Šempetrske Pavre, ker to je namreč njihova cerkva, to je cerkva na Kronski gori, Peter pa Pavel.
2: Slovengračan Mojmer Plevnik Mojč se sicer ukvarja z digitalno grafiko, tokrat pa je ustvaril akril na platno. Motiv je dvorec Bukovje.
5: Sme študirali, zakaj mora biti slika taka, ko je res v naravi, bi jaz pa malo spremenil, no, kar ponavadi tudi delam. Mislim, celo sliko naredil tako darkersko. Vem, da je na tem dvorcu Bukovje tudi časih vano čarovnic in na to snovo bolj asociacija, zato je taka slika. Ne. Cela stavba je razsvetljena, daje občutek, da se bo nekaj zgodilo, da se nekaj dogaja.
2: Razstavlja 17 koroških likovnih ustvarjalcev.
0: Zaključujemo pa s kroniko. Celjski kriminalisti so danes predstavili obsežno mednarodno kriminalistično preiskavo, v okviru katere so v sodelovanju z Interpolom in varnostnimi organi več evropskih držav preprečili prodajo za več 100 milijonov evrov prepovedanih drog. V kriminalni združbi so sodelovala 3 slovenska prevozna podjetja, en 53-letni slovenski in 4 tuji državljani. Kriminalna združba je organizirala in upravljala prevoze ter novačila nove voznike za prevoz prepovedanih drog, in sicer v legalnem prevozu tovora, med katerimi je bila skrita prepovedana droga. Osumljenci so večje količine različnih drog tihotapili iz Belgije in Nizozemske na sever Evrope. Preiskava je trajala kar leto dni. Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.
6: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Stopinj v tem trenutku po Koroški, jutri bo podobno, samo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo od 3 do 9 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 20, v četrtek bo potem deloma sončno, v petek pa kaže na deloma sončno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Še na ceste nimamo informacij o večjih posebnostih, promet zaenkrat poteka razmeroma tekoče. Če pa temu ni tako in ste na svojih poteh karkoli opazili, pa smo vam na voljo na 041 727 727. Srečno!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in obzir.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Je škripan. Ti se jeziš, jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
6: Vesuš v Velenki razvaja najbolje. All you can eat meni zdaj samo 22,90 evra, otroški pa samo 10,90 evra. Privoščite si svoje najljubše okuse. Vesuš Velenka.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
8: Ej, neki ropota.
7: Brez skrbi. Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
11: Elops Slovengradec.
12: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči. Ker sva našla popolno spalnico za vas.
13: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
14: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
15: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
16: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
15: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
18: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
17: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
19: Javni zavod Dravit in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, vabita na grajski dan v dvorcu Bokovje. V soboto 17. oktobra od 11. ure dalje boste v dvorcu Bokovje lahko začutili utrip preteklosti. Čaka vas sprehod po dvorcu, oblačilna kultura različnih obdobij, sejmišče s ponudbo lokalnih društev in prikazom starih obrti, zabavni in glasbeni program ter še kakšno presenečenje. Sodelujejo lokalna društva, Koroški pokrajinski muzej, Srednja šola Slovengradec in Muta, Mocis, Kulturno društvo Črneče in Mladinski center Dravograd, vabljene pa vse generacije. Na predvečer grajskega dne v petek 16. oktobra pa ste ob 19. uri vabljeni na odličen koncertni večer z naslovom V iskanju sledi, ki sta ga pripravili mezosopranistka Mateja Potočnik ter Maja Kastratovik na klavirju. Vstop na oba dogodka je prost.

0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 tisoč evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matis Meško. Policisti so na Kranjski planini opravili poostren nadzor. Prebivalci že dlje časa opozarjajo na nevarno vožnjo s skiroji in skuterji, vandalizem ter pokanje petard. Eden od preverjenih električnih skirojev je na merilnih valih dosegel 66 km na uro. Zaradi opustitve nadzora nad mladoletnimi vozniki so plačilne naloge izdali tudi nekaterim staršem. V Ljubljani in na obali pa primanjkuje mest v študentskih domovih. V študentskem domu Ljubljana ocenjujejo, da bi dolgoročno potrebovali približno 700 dodatnih postelj. Država v prestolnici načrtuje 2 domova, Roška in Brinje, vendar sta projekta še v fazi prostorskega načrtovanja. Študenti, ki mesta v domu ne dobijo, morajo pogosto na precej dražji zasebni najemni trg, ker soba lahko stane 500 evrov ali več. Na gori Hochvogel ob nemško-avstrijski meji pa raziskovalci opozarjajo na nevarnost velikega skalnega podora. Zgore bi se lahko odlomilo do 400 tisoč kubičnih metrov skalovja, natančnega časa pa ne morejo napovedati. Dostop z avstrijske strani je že zaprt, premike vrha spremlja več kot 30 senzorjev.
0: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Jasnih stopinj v tem trenutku po Koroški, jutri bo že nekoliko več oblačnosti, temperature zjutraj bodo od 3 do 9 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 20, v četrtek pa zopet deloma sončno, v petek kaže na deloma sončno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Na cestah brez večjih posebnosti promet poteka razmeroma tekoče, če pa karkoli opazite, pa to sporočite na 041-727-727, da mi sporočimo naprej, pa srečno in varno na poti.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Barovnik.
4: Lepo pozdravljeni na Koroškem radiju, 3 minute čez tretjo v tem trenutku, upam, da ste konec službe in na poti domov. Nesrečne moramo vedno preprečiti, lahko pa z dobro pripravljenostjo precej zmanjšamo njihove posledice. Prav na to nas danes opozarja Mednarodni dan zmanjševanja tveganja nesreč. In glede na vse, kar smo v zadnjih letih doživeli tudi na Koroškem, je zagotovo tema vredna naše pozornosti. Preverimo pa v nadaljevanju tudi, kako dobro ste pripravljeni na naš radijski izziv. Je nov namig že komu pomagal zlati skrivnostno kombinacijo in odpreti naš sef, preverimo v nadaljevanju. Morda pa je to nekdo od vas.

0: Luka Sešek in Nipke pravite, da je največja napaka. Jaz pa upam, da je ne boste naredili vi, zato gremo po namik.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
0: Ja, če bi vam verjetno nekdo povedal, da lahko sef odprete brez, da bi dejansko poznali njegovo kombinacijo, bi mislili, da se šali, ampak na Koroškem radiju je pa to povsem mogoče. Kombinacijo boste morali vseeno ganiti, ne? Ampak zato vam ne bo treba stati pred sefom s tistim stetoskopom, pa paličicami, pa poslušati, kdaj klikne. V njem se trenutno skriva 100 evrov, kako pa do nagrade. Pošljite SMS z besedo sef na 030-331-331. Vsak dan pokliče imamo 4 prijavljene, ki imajo po 10 sekund časa, da naštejete čim več kombinacij. Če med njimi izgovorite pravo, se sef odpre in seveda nagrada je vaša. Da bo pa ugibanje nekoliko lažje, vam razkrivam še današnji namig, torej 4-mestna koda, ki odpira sef, se začenja z liho številko. Zdaj potrebujete sam še ta pravo idejo in nekaj sreče pri našem žrebu, mogoče pa v naslednji uri pokličemo prav vas.
1: Pokrovitelj sefa je
2: podjetje Virneg d.o.o. Žagarstvo odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.

Mr. Probes in Waves na valovih Koroškega radija 18:15 na uri v tem trenutku. Ja, če smo se na Koroškem v zadnjih letih naučili česa, smo se to, da se narava zna v nekaj sekundah ali pa minutah pokazati v čisto drugačni luči, kot jo gledamo v tem trenutku. Poplave, neurja, plazovi, vse to smo že občutili precej od blizu. In danes, 13. oktobra, obeležujemo mednarodni dan zmanjševanja tveganja nesreč, ki opozarja predvsem na preventivo in na pripravljenost. Ker varnost se ne začne takrat, ko že zaslišimo sirene, ampak veliko prej. Torej pri urejenih vodotokih, pri stabilnih brežinah, pri načrtih evakuacije, delujočih opozorilnih sistemih, pregledanih gasilnikih in tudi pri tem, da doma vemo, kaj narediti, če gre in ko gre kaj narobe. Oktober je hkrati mesec požarne varnosti, zato je sporočilo pravzaprav zelo podobno, manj posledic čutimo takrat, ko nekaj naredimo še preden se ta nesreča zgodi. In na Koroškem seveda to ni nobena teorija, tu zelo dobro vemo, da je lahko ena dobra priprava vredna precej več kot pa 100 improvizacij takrat, ko je voda že čez prag, pa ko sedimo na sedežni, pa nam noge umiva.

0: Rock set fading like a flower v ritmu Koroške, nadaljujemo pa. Temper City prihajajo in Self-Aware v nadaljevanju, še prej pa skočimo malo v hribe, planinske koče namreč prehajajo na zimski obratovalni čas. Več v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
3: Katero vaše znanje potem delite recimo Kitajcem, tam, kjer nastopate?
4: To so poslovne skrivnosti.
3: Ja, no, dobro, mene zanima. Jaz sem
4: odvisno, ali gre, odvisno, ali gre za poslovno svetovanje, ali gre za govorniške nastope. Zdaj, govorniški nastopi so dveh vrst. Jaz na Kitajskem ne sodelujem z vlado, tudi sicer z nobeno vlado ne sodelujem. Sodelujem z privatnim sektorjem. To so torej poslovneži, bodi si, da gre za enega ali dva ali pa za njihove klijente, ko gre za velika poslovna združenja.
2: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal D.O.O.
1: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
5: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
6: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
7: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
8: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
9: Zima prihaja, z njo pa tudi odlična priložnost za prihranek. Pri Avtokoletnik smo za vas pripravili do 46% popusta na zimske pneumatike in brezplačno montažo. Poskrbite za varen oprijem in brezskrbne zimske kilometre. Avtokoletnik, naj vas zima preseneti s snegom, ne s cenami.
10: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
11: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 14. oktobra, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: A bejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Rusiklus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
17: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
18: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
17: Izberite PST. Izberite popolnost.
19: Kulturni dom. Slovengradec.
20: V torek ob 17. za dijaški filmski abonaj izven. Akcijski zgodovinski film Odiseja. Vabljeni.
21: Autoservis Šmon. Hitri servis, menjava sklopke, priprava, diagnostika ter vse, kar vaš avto potrebuje. 031-334-692.
22: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
23: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
24: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
25: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Planinske koče so prešle na zimski režim obratovanja. Tudi koči na Peci in Grohatu sta prilagodili svoj odpiralni čas. Kako sta odprti, je preverila Katja Gole.
26: Dnevi so vse krajši.

0: Tudi planinske koče se prilagajajo jesenskemu in zimskemu času. Koči na Peci in na Grohatu sta prišli na zimski režim obratovanja. Kdaj sta odprti, kaj ponujata pohodnikom in na kaj velja biti pozoren? Pred odhodom v gore smo vprašali predsednika planinskega društva Mežica Andreja Mlinarja.
1: Prišli smo na zimski delovni čas, to pomeni, da so koče odprte čez vikende, sobote in nedelje. Na Grohotu ostaja oskrbnica Jana Jezernik. Ona objavlja vsak vikend oziroma vsak konec tedna

0: V nori pridemo zvečer, že v petek, gr, pa do nedelje popovdne, ko je odprta.
1: Kaj je pohodnikom v tem času še na voljo?
0: Trenutno so odprte vse planinske poti in na Pecu in na Raduho. Na voljo je dobra hrana, dobra pijača, dobra postrežba na obeh kočah.
1: Dnevi so krajši, razmere v gorah pa se hitro spreminjajo. Na kaj naj bodo pohodniki pozorni in kakšno opremo naj imajo za varen obisk Pece in Raduhe?
0: Glede na to, da so dnevi krajši, zagotovo rabijo najzdravo nočno lučko kot rezervo, toplo opremo, ker naprimer včeraj zjutraj je že bilo skoraj blizu nule, morajo biti pripravljeni na spremenljivo vreme. Obvezno pa zdaj časi že sneg v horah, dreze, cepine, čelade in te stvari, če bodo hodili po zahtevnih poteh.
1: Koča na Grohatu je popolnoma obnovljena, Peco pa obnova še čaka.
0: Peca je obnovljena v, bom rekel, približno 30%. Vkolikor nam uspe prijaviti na razpisu, obnovimo Peco naslednjem letu popolnoma in uredimo tudi predavalnico za približno 40 oseb.
1: Lepo vreme nas še vabi v gore. Vseeno pa pred obiskom Pece in Raduhe preverite odprtost koč, vremensko napoved in razmere na poteh.
2: Šestnajst stopinj imamo v tem trenutku v Slovenjgradcu, 15 na Ravnah in v Mežici, 14 pa v Dravogradu, drugače pa pretežno jasno vreme. Jutri čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti pa lahko občasno pričakujemo na severu in vzhodu države. Temperature zjutraj bodo od 3 do 9 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 20. V četrtek bo potem deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megleno. V petek pa tudi kaže na deloma sončno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in nasproti obveščajte na 041 727 727. Srečno pot!

Parni valjak uhvati ritem. Res smo ga ujeli tudi na valovih Koroškega radija. 20 minut še manjka do četrte in po nedeljskem referendumu o RTV prispevku se je zgodba, se dejansko zgodba ne končuje. Izid je izjemno tesen, po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti ukinitvi obveznega prispevka glasovalo 50,03% voljivcev, za pa 49,97%. Razlika je vsega 546 glasov. Predsednik SDS Janez Janša je po takšnem rezultatu zapisal, da bi RTV prispevek lahko plačevali tisti, ki ga pač želijo. V stranki tako omenjajo tudi možnost prostovoljnega plačevanja, ampak konkretnega modela za zdaj še nimajo. Poslanka Alenka Jeraj je danes priznala, da se morajo o tem, kako bi tak sistem sploh uredili, še pogovoriti. Pomembno je pa tudi, da je šlo za posvetovalni referendum, kar pomeni, da njegov rezultat sam po sebi zakona ne spremeni, za kakršenkoli nov način financiranja RTV Slovenija bi bile potrebne še konkretne zakonske spremembe. Skratka, glasovanje je za nami, vprašanje RTV prispevka pa očitno še zdaleč ne. In če je bil referendum mišljen kot pika, bi zdaj lahko rekli, da je bolj videti kot kaka vejica ali pa tropiče, da se nadaljuje. Atomic Kitten prihajajo v nadaljevanju The Tide is High.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
1: podjetje Virnek d.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.
0: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
2: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
3: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
2: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
4: Vabljeni na ogled komedije Zadnja večerja. Četrtek, 15. oktobra ob 19.30 Narodni dom Mežica. Vstopnice in več informacij na narodnidommezica.si. Dobrodošli na sedežih kulture.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite posovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Iščete rešitve za hidravliko, pnevmatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
8: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
9: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v sredo 14. oktobra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Dravograd center med 7.45 in 9.45, Šmartno mlin med 7.20 in 15. uro in Šmartno Uranjek, Šmartno Aber, Legen Šumej, Legen Brezova vas, Krnice, Legen Šentjur med 8. in 14.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Otoški radio. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. O zakonu, ki med drugim spreminja davke in prispevke, bi lahko glasovali na novem referendumu. Poslanci bodo o razpisu tako imenovanega zakona za razvoj Slovenije odločali v petek. Sindikati so že zbrali potrebne podpise. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Sindikati opozarjajo, da bi zmanjkalo denarja za javne storitve, zagovorniki pa poudarjajo razbremenitev ljudi in gospodarstva. Datum glasovanja še ni določen, med možnostmi je 6. december, pravi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Na Madžarskem pa so poslanci danes podprli odpravo prepovedi vsebino homoseksualnosti in transspolnosti dostopnih mladoletnikom. Omejitve je uvedla nekdanja Orbanova vlada, Evropsko sodišče pa je ugotovilo, da kršijo pravo Evropske unije. Sprememba zadeva vsebine v medijih, knjigah in izobraževanju. Organizacije za človekove pravice odločitev pozdravljajo, vendar opozarjajo, da druge omejitve pravic istospolnih in transspolnih ljudi ostajajo. Za konec še na dirkališča, Formula 1 se vrača v Afriko. Vodstvo je sklenilo 10-letni dogovor z Ruando. Prva dirka pa je predvidena v začetku prihodnjega desetletja. Najprej morajo zgraditi novo stezo blizu prestolnice Kigali. Formula 1 je na afriški celini nazadnje gostovala leta 93 v Južni Afriki.
0: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
2: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
3: Pretežno jasno vreme po Koroški in pa trenutno okoli 15 stopinj na termometrih. Čez dan bo jutri potem podobno, dokaj sončno bo, nekaj več oblačnosti bo na našem koncu na severu in vzhodu države. Temperature zjutraj bodo od 3 do 9 stopinj, čez dan bo od 16 do 20. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megleno, pa tudi v petek kaže na deloma sončno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate vi, jih pa le delite z nami na 041-727-727. Srečno pot!
5: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
3: Je dober dan, dobrodošli na valovih Koroškega radija. Počasi res stopamo v še zadnjo uro našega torkovega druženja, ampak naš sef se očitno še ne namerava kar tako predati. Namig je tu, kombinacije je ogromno, ta prava je pa zgolj in samo ena in kdo ve, morda jo je pa kdo med vami že odkril. Še enkrat bomo torej v tej uri preverili, ali se najde kdo srečno roko s ta dobrim občutkom pa predvsem s ta pravo kodo, ob tem pa nas do konca druženja čaka še veliko dobre glasbe, pa da bo pot proti koncu delovnega dneva čim prijetnejša.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Ja, prosim.
2: Dobar dan, Eva pri telefonu z Koroškega radija kličem.
1: A res?
2: res.
1: To pa samo vem, da lahko nekaj dobrega.
2: Sigurno, s kom govorim?
1: Z Dušanom.
2: Dušan, lepo pozdravljeni. Povejte mi, 100 evrov se nam je do danes nabralo v sefu. A bi jih zapravili, da napolnite tank, ali bi šli za ženo darilo kupiti?
1: Zdaj se pravi, ja. Bliže so tudi taki prazniki, ko bi bilo za kako darilo.
2: Tudi, no. Evo. Mejte v mislih. En zvočni signal vam bomo zdaj spustili. Povem vam še namig, 4-mestna koda se torej začne z lihim številom.
1: Aha, okay? Prav.
2: 10 sekund časa mava, čim več števil, 4-mestnih števil z prvim lihim številom, mi torej povejte v teh 10 sekundah, pa upamo, da zadanemo.
1: Ok, prav.
2: Vela?
1: Ja, ok.
2: Greva.
1: Ja. 3-1-0-5, 3-1-2-5, 1-2-3-5.
2: Še.
1: 5, 6, 7, 9.
2: Dušan, 10 sekund nama je poteklo.
1: V redu.
2: No sej, v bistvu se je še kar veliko povedali. Ampak žal, nobena prava.
1: Ok,
2: nobena prava. Ker sodelujte še naprej, mogoče pa imate več sreče prihodnič.
1: Bomo jutri spet začeli.
2: Tako, super, hvala. Lep okay. Dan želim.
1: Enako, dio.
2: Dio. Za danes sef ostaja zaprt, odpiranje pa nadaljujemo spet jutri zjutraj, ko bo v sefu že 150 evrov, pa tudi, ko vam izdamo nov namig.
0: Pokrovitelj sefa je
3: podjetje Virnek d.o.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.

Olivia Rodrigo je bila tole in Drop Dead. Dobrodošli na valovi Koroškega radija. Nadaljuje Shakira s komadom Whenever, Wherever. Prihaja v nadaljevanju. To je tak komad z eno, po moje, najbolj nenavadnih ljubezenskih vrstic v kateremkoli pop komadu. V njem namreč poje, da ima srečo, ker so njene prsi majhne in skromne, da jih njen dragi ne bi zamenjal za gore. Mal čudno, a ne? Ampak očitno hkrati dovolj dobro, da je to vrstico prepeval tudi cel svet. Izvolite, preverite sami, Shakira je tukaj.

0: Pink in Nate Ruth pa prihajata v nadaljevanju Just Give Me a Reason. Ja, ustanova Fundacija Karla Pečka je objavila razpis za prijavo za štipendijo študija kulturno-umetniške ali humanistične smeri. Več o tem v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo SEF na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira SEF. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
2: podjetje Virnek d.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja. Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
1: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: Posebna Vesuši akcija. Pet jedi, zdaj samo 16,90 evra. Veliko okusov za malo denarja. Študenti, odkrite najugodnejše samopostrežne menije v Vesuši. Vesuši Velenka.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
6: iVent, specialisti za prezračevanje.
7: Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
8: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
7: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase. Zima prihaja, z njo pa tudi odlična priložnost za prihranek. Pri Avtokoletnik smo za vas pripravili do 46% popusta na zimske pneumatike in brezplačno montažo. Poskrbite za varen oprijem in brezskrbne zimske kilometre. Avtokoletnik. Naj vas zima preseneti s snegom, ne s cenami.
8: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Odprt

0: v Selnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, hram kulture.si, prodajni sistem moje karte.si in vsi petroli.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Organizator turnirja Judo klub Slovengradec vas vabi na 20. tradicionalni mednarodni turnir v judu IFIL Slovenija Koroška Open. Potekal bo 17. in 18. oktobra od 8.30 dalje v športni dvorani Slovengradec. Turnirja se bo udeležilo več kot 500 tekmovalcev iz 30 različnih držav. Vsi ljubitelji juda, vljudno vabljeni, da se jim pridružite. Medijski sponzor turnirja je Koroški radio.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si! Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Del izkupička dobrodelne dražbe kiparskih del Bernikreve kolonije gre tudi za štipendije Fundacije Karla Pečka, poroča Ajda Prislan.
10: Udeleženci prve Bernekerjeve kolonije, koroški akademski kiparji in ljubitelji pod vodstvom Prešernove nagrajenke Dragice Čadež in kiparja Marjana Dreva, so v kulturnem domu Stari trg ustvarjali figure v skladu s svojim lastnim umetniškim izrazom. Na rojstni dan prvega slovenskega kiparja moderne Franca Bernekerja, našega rojaka iz Mislinjske doline, so ta dela prodali na dobrodelni dražbi mestne četrti Stari trg mesto z namenom podpore lokalnemu okolju in mladim ustvarjalcem. Izkupiček dražbe je namenjen tretji osnovni šoli Slovengradec, ki je prejela 70% zbranih sredstev. Preostalih 30 pa je namenjeni štipendiji Fundacije akademskega slikarja Karla Pečka. Štipendist fundacije je bil tudi Slovengračan Boštjan Temniker, arhitekt in akademski kipar, ki je svojo izobrazbo zaokrožil še s podiplomskim študijem slikarstva na ALOU, kjer je pridobil naziv magister umetnosti. Temniker je restauriral stenski mozaik Uršlja gora, ki ga je pred 40 leti ustvaril Karel Pečko za nekdanje gostišče Belvina Legno. Do 10. novembra je še odprt javni razpis za štipendije koroškim študentom za študijsko leto 2026-27. Predsednica ustanove Fundacija akademskega slikarja Karla Pečka, doktorica Silva Rončeli-Vaupot.
11: Zelo smo ponosni tudi iz fundacije, da je restauriran ta Pečkov mozaik. Mi smo, ko smo se razmišljali, kako obeležiti to leto, ki je polno letnic oziroma datumov, ki so povezali s Karlom Pečkom, smo med drugim tudi rekli, da bi bilo zelo lepo, če bi ta mozaik spet zaživel, in to se je danes zgodilo, kar sem zelo, zelo zadovoljna. Ob tej priložnosti pa seveda vabim vse, ki vas zanimajo štipendije Fundacije Karla Pečka, da se prijavite na ta razpis, ki bo objavljen tudi na spletni strani. Tam so vse podrobnosti in zelo dobrodošli, če vas zanima študij recimo umetniških smeri ali humanističnih smeri, pa ste recimo, boste zdaj v drugem letniku, da se prijavite na ta razpis.

0: letnici delovanja razpisuje eno štipendijo za študentke in študente z področja umetnosti ali humanistike. Javijo se lahko osebe s stalnim prebivališčem na območju koroških občin.
1: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
2: Dankühen Dravograd.
1: Vaš dom.
2: Vaš podpis.
3: Pretežno jasnih 14 stopinj imamo po Koroški, bo podobno tudi v prihodnih dneh, jutri bo čez dan dokaj sončno, nekaj več oblačnosti lahko občasno pričakujemo na severu in vzhodu države, zjutraj bo od 3 do 9, čez dan se bo ogrelo do 20 stopinj, v četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megleno, pa tudi v petek kaže na deloma sončno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah.
1: Paket zima!
2: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v Avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno.

jutri in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
2: Poskušam, da se samo, če je res sila in če sem res zelo pridem pri študiju, nagradim tik pred spanjem za čipsom, to je tudi vse, to je tudi vas greh tistega dne.
3: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal DOO.
4: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
5: Svetovne blagovne znamke. Neverjetna ponudba. Half Price v Velenki. Povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrita svoj najljubši kos in osvežite jesensko garderobo. Half Price Velenka.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Pozor! Akcija o optiki Olga Radlje.
9: Ob nakupu nad 10 evrov. 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
10: Samo do konca novembra in samo v optiki Olga Radlje.
11: Nacionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
12: Brez mojega narečja ni jezika.
11: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
13: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v torek ob 20.40 v sklopu Art Kina, drama komedija Skriti ljudje. V soboto ob 16.00 animirani film Priročnik za superjunake. Ob 18.00 romantična drama thriller Resnica o Verity in ob 20.20 thriller V globinah. V nedeljo ob 10.00 v sklopu Kino Matineje animirani film Kako je Mambo postal velikan. Ob 17.00 akcijska drama Srce zveri in ob 19.00 romantična drama Razsodnost in rahločutnost. Vabljeni.
14: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
15: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v sredo 14. oktobra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Dravograd center med 7.45 in 9.45, Šmartno mlin med 7.20 in 15. uro in pa Šmartno Uranjek, Šmartno Aber, Legen Šumej, Legen Brezova vas, Krnice, Legen Šentjur med 8. in 14.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
1: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
0: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
1: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
0: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
1: Ne, samo ena varianta je.
0: Ja?
1: Če res hočete iz Brezna,
0: ja?
1: Morate iti z novim Fordom.
2: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V Nemčiji preiskujejo nenavaden incident z letalom, ki je bilo na poti z Krfa proti Nürnbergu in je med letom prečkalo tudi slovenski zračni prostor. Pred pristankom je bila oddana koda, ki se v letalstvu opozarja kot opozorilo na možno ugrabitev. Pilot nekaj časa ni bil dosegljiv po radijski zvezi, zato so letalo spremljali tudi vojaški lovci. Po pristanku so ga pregledali policisti in pristojne službe. Letalo je varno pristalo, nemška policija pa je po preverjanju sporočila, da nevarnost ni bilo. Na Ptujskem sodišču se nadaljuje postopek zaradi smrti 6-letnega otroka, ki je leta 2023 utonil v termah Ptuj. Obdolženi so se danes na predobravnavnem naroku izrekli za nedolžne. Dvema animatorkama tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, predsednici plavalnega kluba in klubu pa ogrožanje varnosti pri delu. Primer bo tako dobil nadaljevanje na glavni obravnavi, kjer bo sodišče ugotavljalo, kdo je bil odgovoren za nadzor in varnost otroka. Papež Leon 14. pa je medtem v bolnišnici v Rimu, kjer ga danes popoldne čaka operacija. Zdravniki mu bodo odstranili majhen vozlič na pljučih, ki so ga po dosedanjih informacijah odkrili dovolj zgodaj. V Vatikanu podarjajo, da gre za načrtovan poseg, po katerem naj bi papež v bolnišnici okreval približno teden dni.
5: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
6: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
7: Šestnaest stopinj v Mežici in v Slovenjgradcu, 15 na Ravnah, 13 pa v Dravogradu, še vedno pa pretežno jasno vreme. Jutri čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti lahko pričakujemo občasno na severu in vzhodu države. Temperature zjutraj bodo od 3 do 9 stopinj, čez dan pa od 16 do 20. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megleno, pa tudi v petek kaže na deloma sončno vreme z nekaj jutranje megle.
6: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
7: Promet poteka brez večjih posebnosti in naj tako ostane tudi v tem preostanku torka, zato vozite previdno, po desni in po pameti, pa srečno.

0: ritmu Koroške.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Topdom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
5: Vabljeni na ogled komedije Zadnja večerja. Četrtek, 15. oktobra ob 19.30 Narodni dom Mežica. Vstopnice in več informacij na narodnidommezica.si. Dobrodošli na sedežih kulture.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in doktorjem Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Na cesti Slovenj Gradec-Kotlje v bližini starotrškega pokopališča Direkcija Republike Slovenije od julija preureja trikrako križišče v krožišče. Vozniki na tej relaciji vsak dan opazijo napredek del, ki jih izvaja podjetje VOC in se bližajo zaključku. Vrednost naložbe je nekaj manj kot 400 tisoč evrov. Večino sredstev bo prispevala država, nekaj tudi mestna občina Slovenj Gradec. Župan Tilen Klugler, zakaj je krožišče pomembno?
17: Direkcija kot investitor je pristopila k izgradnji krožišča pri pokopališču v Starem trgu. Zagotovo bo to krožišče zelo pomembno pri sami pretočnosti prometa, predvsem pri navezovanju iz podgorske ceste. Še večji pomen pa bo zagotovo to krožišče imelo pri izgradnji tretje razvojne osi in navezovalni cesti na njo, to je južni obvoznici.
16: Spomnimo, da bodo na tem območju kmalo zgradili še eno, prav tako štirikrako krožišče v okviru izgradnje slovenjgraške južne obvoznice.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
1: podjetje Virnek d.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.
2: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš, to ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
6: Vabljeni na ogled komedije Zadnja večerja. Četrtek, 15. oktobra ob 19.30, Narodni dom Mežica. Vstopnice in več informacij na narodnidommezica.si. Dobrodošli na sedežih kulture.
7: Majhne spremembe, veliko jesenskega veselja. V Pepku poiščite oblačila za družino in dodatke za dom. V Tediju pa dekoracijo ter ustvarjalne pripomočke. Vse uredite v enem obisku. Pepko in Tedi. Velenka.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Prihajajo Modrijani.
10: V petek, 13. novembra ob 20. uri, športna hiša Radlje ob Dravi.
11: Večer vrhunske glasbe, dobre volje in nepozabne zabave.
12: Vstopnice na mojakarte.si.
13: Preživite večer z Modrijani.
14: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilovič 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
15: Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
16: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
15: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.
17: Prelistaj nov mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku, ter si privošči bundo že za 29,99 €.
18: Več na mana.eu.
19: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
10: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar dve leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Izid referenduma o RTV prispevku ostaja povsem odprt. Po najnovejših podatkih Državne volilne komisije je razlike med glasovi za in proti ukinitvi prispevka le še 546. Premier Janez Janša je po tesnem izidu zapisal, da bodo prispevek plačevali tisti, ki ga želijo, drugi pa ne. Kako bi tak sistem deloval, vlada še ni pojasnila. Ministrstvo za kulturo je že pred referendumom priznalo, da konkretnega modela sprememb še nima. Slovenskemu gospodarstvu gre bolje od pričakovanj, a življenje zato še ne bo cenejše. Mednarodni denarni sklad je napoved letošnje gospodarske rasti zvišal z 2 na 3,2%. To je dobro za podjetja, za poslovanje in državne prihodke. Za gospodinstva pa je pomembneje, da naj bi inflacija letos dosegla 3,5%. To pomeni, da bodo cene še naprej rasle in lahko pojedo del rasti plač.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Pevka in kitaristka Dunja Vrhovnik se je svojo novo glasbeno zasedbo vrhunsko simpatično predstavila Korošcem na koncertu v svojem rodnem Slovengradcu. Tudi njen bend so sami Korošci, glasbeni mački in gost na koncertu, Dunjin oče, eden najboljših evropskih saksofonistov, Oto Vrhovnik, je dejal, da smo Korošci vedno za mušter bili. Dunja je predstavila izključno svoje avtorske skladbe na koncertu v Kulturnem domu Slovengradec z naslovom Dunja, to sem jaz.

0: Donja, po tem čudovitem koncertu bom rekla, združila si vse generacije, vse je bilo na nogah. Tudi starejša publika, ko si človek ne bi mislil, kako je sodelovala, kje je ključ do tega?
1: Jaz mislim, da, ampak dobesedno to, kar si rekla zdaj, ko smo končali, so prišli do mene ljudje, starejši, predvsem starejši, pa sem si rekla, vprašala sem jih, a je bilo prehudo, pretrdo nekatere pesmi? Rekla, ne, tako fajn je bilo, tako fajn je bilo. Ključ do tega je pa to, da sem jaz avtentična, da res izhajam 150% iz sebe in kot pravim, ljudje smo energije in to se čuti in če jaz dam sebe iskreno ven, bo to iskreno tudi prenašano naprej. Noro, prvi nastop doma, tako prvi koncert sploh doma in moj avtorski koncert z avtorskim bendom. Mislim, že ta odločitev, ko sem razmišljala, kaj bi, da bi svoj prvi koncert naredila v živo z bendom, sem mišljala, a bi šla v Ljubljano, a bi šla v Maribor, ali kamorkoli drugam, sem rekla, ne, doma moram to narediti. Nikoli me še niso slišali v smislu, kot da bi svoj koncert imela, hkrati pa še v živo z bendom in sem rekla, prvo moram doma pokazati, želim si doma pokazati, kaj sem naredila v tem času, vseh tih letih, potem pa gremo hrabro naprej.
0: Bi lahko prosim predstavila to svojo ekipo, to tvojo glasbeno podporo?
1: Tako, ja, mislim, kar je najboljše mi to, da sem dobila glasbenike, ki smo postali res prijatelji, ki smo se v zelo kratkem času zaradi okoliščin res povezali in prvo bom izpostavila mojo družino, Aljoša Vrhovnik, pianist, potem Miha Kadiš Bobni, Anika Kolar Tokala, Uroš Medved bas kitara, David Breznik električna kitara in Kristina Ogorevci in Katarina Gornjak Špegel spremljevalna vokala in to smo res ena ekipa, ko ste videli na odru. Smo res ubrani, ampak zaradi tega, ker vsak ve, kaj dela, vsi so izvrstni glasbeniki in predvsem to razumemo se med sabo in dihamo isti zrak.
0: Dunja, še besedo o tebi, prosim, za ljudi, ki te ne poznajo. Ti si v osnovi kaj, akustična kitara oziroma kitaristka, lahko poveš tvojo glasbeno pot, tvojo izobrazbo in tako naprej.
1: Ja, mislim, jaz sem pričela že kot mala deklica, v bistvu, ba je pred 3 letih sem začela roko tako, kot da bi brenkala kitaro in posta mi oče in mati kupila neko plastično kitaro in takrat še je že vse začelo potem in nikoli mi ni nihče silo v to. Ampak ja, tudi danes sem izpostavila mojega profesorja, bivšega profesora za kitaro, Borisa Štiha, ki me je učitelj na glasbeni šoli Velenje, kjer sem s bratom začela prvo svojo glasbeno pot in potem nadaljevala gimnazijo v Velenju in potem šla na Dunaj na Univerzo za glasbo in vsa ta pot, ki je me je izoblikovala, v bistvu, čeprav mi je včasih šlo na živce, res, koliko moram vaditi sploh tiste tehnične stvari, ampak to me je izoblikovalo zdaj, da lahko igram kitaro na tak način, ko igram. In to je predvsem...
0: Kaj je to, klasična kitara?
1: Glih to, to smo danes pozabila povedati na koncertu, tako. To je posebnost moja, da igram klasično kitaro pri vseh pesmih, pri rockerskih komadih, pri pop komadih, intimni, tako ali tako, pa elektronska še kaka glasba. In posod je klasična kitara in to je naša posebnost dejansko, ja, res je.
0: Kaj pa petje, poješ tudi sama čisto, kot da si se rodila že pevka?
1: Sej to, ja, pojem pa zdaj 9 let, leta 2017 sem začela pet. In to je dejansko, čeprav sem govorila, da v življenju ne bom pela, sem je pol življenje, sem mislila, da se mi je obrnalo na glavo, ampak se mi je v bistvu začelo obračati na noge in sem začutila eno ogromno željo po petju. Sem se spustila, sem šla takoj učiti, ugotovila, da nimam pojma o petju, ampak sem vadila dneve in noči, ure in ure, da sem lahko nocoj takšna, kot sem.
0: Da si bila vrhunska.
1: Mislim, očitno še zmoremo dati neko drugačnost, neko avtentičnost, neki svojega mamo in jaz pravim, ti sem človek, vsa ta leta sem ustrajala, tudi ko so bili časi res temni, jaz sem ustrajala in sem našla nekaj svojega, to se pravi, edino, kar je moje, sem to jaz in jaz lahko dam svetu sebe in to je moja drugačnost. In glih to, kot sem prej dejala na koncertu, da sem opozorila na to, da predvsem, ko sem produkcijo začela delati pred leti, sem ugotovila, da ne morem se omejevati na eno zvrst, zato ker enkrat čutim tako, drugič tako, enkrat naš hard, drugič čisto nežno. Izkušnje življenjske me pripeljali do občutkov različnih in potem sem rekla, ne bom se jaz omejevala, to je Dunja. In tisti ljudje, ki pridajo poslušati Dunjo, pridajo poslušati mene takšna, kot sem jaz. In iskreno nisem vedla, kako bo danes tukaj. Ker prvič smo izvedli pesmi, prvič v živo z bendom, naredila sem pa res na tak način repertoar, da sem šla počasne, hitre, vmes, da v bistvu nikakor ni bilo dolg čas in si res, ne da plavam, ampak da skačem iz enega žanra v drugega in se mi zdi, da glih tega, zaradi tega je bil ta koncert tako poseben in tudi zaradi tega je verjetno starejšim ljudem tudi bilo kljub temu všeč, ker je bilo vsega po veliko.
0: Ne vsega po malem, pač pa vsega po veliko. In biti tako iskren na odru, to verjetno ni lahko.
1: Ne, in jaz sem vedela, da ko se bo enkrat tudi, da se bo zgodilo enkrat, da bom imela uživo, da bom svoje avtorske sklade predstavila, sem se že pred leti, ko sem jih ustvarjati začela, predvsem besedila in potem seveda tudi glasbo, sem si rekla, jaz se ne bom zavijala v vato. Jaz sem takšna, kot sem, a sprejmeš ali pa ne. In očitno sem sprejeta. Nova pesem, ne? In tako kot sem povedala, to so zgodbe za mano, ki so leta in leta nastajale in vsaka stvar, ki se me dotakne, vsaka izkušnja, ko jo prelevim potem v pesem in jaz temu pravim, to je tak zdrav ventil, zdrava droga, ki sem jo našla, hvala Bogu, nazaj, to se pravi moja glasba.
0: In kako si predstavljaš svojo glasbeno pot naprej, kako si predstavljaš sebe? Zdaj si združila svojo kitaro in svoj glas z svojim glasbenim občutenjem in nasploh življenjskim občutenjem, kako si sebe zamišljaš naprej?
1: Točno tako kot zdaj. Korak za korakom, kot sem do zdaj šla z bendom in hkrati tudi še vedno akustična izvajalka, da rastem, predvsem pa da izvajam svoje avtorske skladbe. Seveda še tudi kdaj kakšno priredbo, ampak dejansko, da sebe sedaj predajam skozi glasbo.
0: Hvala lepa.

0: Zgodilo pa se je tudi prijetno presenečenje. Na oder je priskočil s svojim saksofonom Dunin oče Oto Vrhovnik, profesor, skladatelj in eden najboljših saksofonistov v evropskem prostoru nasploh. Zaslužni redni univerzitetni profesor, magister Oto Vrhovnik, je tudi ustanovitelj študija klasičnega saksofona na Dunaju. Kmečki fant iz Otiškega vrha v Mislinski dolini si je s priučenim klarinetom zaslužil za saksofon in se zanj vrhunsko izšolal na akademijah v Gradcu in v Parizu. Občinstvo je vedno navdušeno nad njegovimi nastopi, tako je bilo tudi tokrat skupaj s svojo hčerko Dunjo v Slovenj Gradcu na enem delu njenega koncerta, kar pa menda ni bilo prvič.
1: Ja, včasih se tudi to zgodi, čeprav ima Dunja popolnoma drugačno glasbo, pa vse ne tako, kot jaz igram, ampak najdeva včas kako skladbo, da rečem, leto bi pa skupaj zažgala in večkrat igrava v Maribor, recimo, ali kjer v Avstriji tudi in tako dalje, pol pa kjer skup zaigrava oziroma ona zapoja, jaz pa zaigram in to je wow. Ljudje rečejo, super je bilo. Glejte, to so take stvari, ki jih je težko opisati. Jaz, recimo Koroško, jaz sem Korošec, pred 10 leti sem tukaj v tej dvorani igral, oziroma sva igrala, Adis Malar pa jaz, ne? To je bilo zadnjič. 10 let je minalo, vede kaj je, tako da bi zdaj bi bil čas, da spet, dokler smo še aktivni, da se še spet nekaj zgodi. In verjetno bomo organizirali spet nekaj, kar se pa Dunje tiče, to velik poklon za moje strani, če jo ocenjujem kot glasbenik vsa leta, vem, kaj je treba vse narediti, da prideš do takega, bom rekel, nivoja, tako kot sem jaz danes to slišal, kajti nič nisem slišal prej, ne? In ker me ne zna nič in je rekla, vse boš slišal. Res, pa ne samo njej, res kompletni ekipi, kompletni, ne samo glasbenikom, še drugi lučkari, ali kako se temu reče, lučkari, ja, verjetno, ne? In vsi, ki so prepomogli k temu, vsa čas, jaz poznam nastope v tujini veliko, ker pač sem tam veliko krat igral, pa še zdaj, in moram reči, na zelo visoke nivoju, te Korošci, jaz rečem vsem Korošci, so res za mušterje, najbolje za mušter, pa naj grejo v Ljubljano in še marsikam, da pokažejo, kaj zmoremo mi tukaj na Koroškem.

0: In seveda ponosna mama Darja Vrhovnik. Pravim, da mama je glavna pri vsem.
1: Ja, brez mame ni otroka, tudi brez očeta ga ni. Ampak seveda tak večer, ko to doživiš kot starš, je seveda izjemno zadovoljstvo, tudi s čustvi nabito. In pred koncertom si seveda, vsaj jaz, kot mama sem bila zelo, zelo nervozna, kako bo, koliko bo ljudi, kaj se bo zgodilo, nikoli ne veš, to je v živo, a ne, lahko se zgodi marsikaj.
0: Ampak dvakrat ponosna, a ne?
1: Ja, dvakrat. Še to pa še posebej, zato ker je v njenem spremljevalnem bendu še sin Aljoša na klaviaturah in seveda je to, kaj bi si človek lahko želel še več. Se mi zdi, da to je pa to, kar ti da vesolje, svet ali karkoli, oziroma tvoji otroci.
0: Na Dunjinem koncertu v Slovenj Gradcu so uživali tudi županja občine Črna na Koroškem, Romana Lesjak, pa mislinski župan Bojan Borovnik in seveda tudi slovenjgraški Tilen Klugler, ki je povedal.
2: Ja, res odličen, odličen koncert in jaz sem zelo ponosen, da imamo take posameznike v naši občini. Dunja, res vrhunski koncert z svojo ekipo in gledam to, da je res bila dvorana premajhna. In ko sem gledal ta napis odzad, kjer so lučke se svetlikale, seveda se mi je utrnila ena misel in zakaj pa ne, ne bo to tisti prvi polčas, drugi polčas pa smo tudi pospremili v dvorani z velikim aplauzom, pa bo 1. decembra na prižigu lučk v mestnem jedru, tako da že zdaj lepo povabljeni vsi, sploh tisti, ki ste želeli pri dvorano in zaradi premale dvorane niste mogli, sploh pa tisti, ki ste bili danes tu, veste, da boste povabili še svoje prijatelje, kajti bilo je res fenomenalno in več kot odlično.
0: Hvala. Dunja v bližnji prihodnosti napoveduje tudi svoje skladbe na nosilcu zvoka. Oddajo z njenega krstnega koncerta v njenem rodnem Slovenj Gradcu sem pripravila Ajda Prislan. Želim vam še veliko kulturnih užitkov in naslišanje spet čez teden dni.
3: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
4: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio Dravi.
5: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
6: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Svetovne blagovne znamke, neverjetna ponudba. Half Price v Velenki povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrite svoj najljubši kos in osvežite jesensko garderobo. Half Price Velenka.
9: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
10: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
16: S Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, na sporedu je osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Začenjamo jo z novico iz kmetijstva. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in državna sekretarka Mojca Rjavec se namreč danes mudita na Koroškem. Obiskujeta kmetije, si ogledujeta nasade hmelja, mikropivovarno in se srečujeta s predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Obisk spremlja Uroš Kotnik.
17: Obisk je namenjen predvsem spoznavanju razmer na terenu, izzivov, s katerimi se srečujejo kmetje in priložnosti za nadaljni razvoj podeželja na Koroškem. O ključnih temah pogovorov minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
18: Z ekipo smo ogromno na terenu, ker smo si zadali nalogo, da želimo preveriti naše usmeritve, naše načrte, naše prioritete in pa tudi efekte naših ukrepov, sprejetih predpisov na terenu. Če hočeš razumeti kmeta, moraš priti k njemu, moraš stopiti v njegovo štalo, moraš stopiti na njegove njive in pašnike, travnike in potem ga šele lahko razumeš. Tako da danes smo z ekipo cel dan na terenskem obisku na Koroškem. Koroška je specifična v smislu tega, da so kmetije v celkih, da so večinoma na omejenih, torej na področjih z omejenimi možnostmi kmetovanja in zaradi tega je še toliko bolj dragocena vsaka kmetija, tako tale, na kateri se trenutno nahajamo, kmetija Vogelnik, ki je še ekološka kmetija in še posebna v smislu med kmetijami v Mežiški dolini izstopa, ker je usmerjena v zelenjadarstvo, torej dopolnilna dejavnost pridelava zelenjave in potem oskrba zelenjavo direktno potrošnike. Hkrati pa tudi sem vesel, ko slišim, da zelo dobro sodelujejo z lokalno kmetijsko zadrugo, kajti vloga zadružništva je v mojem mandatu je dana posebna pozornost, ker bi želeli zadružništvo okrepiti.
17: Današnji obisk je tako dobrodošla priložnost za neposreden stik s kmeti in pogovor o možnostih razvoja kmetijstva v regiji.
16: Številne slovenske občine pesti zelo visoka zadolženost. Med tremi najbolj zadolženimi sta bili lani tudi dve koroški. Več Bratko Zavrnik.
19: Daleč najbolj zadolžena slovenska občina glede na število prebivalcev je bila tudi konec lanskega leta mala pomurska občina Gornji Petrovci, kjer je dolg znašal 2860 evrov na prebivalca. Sledita i koroški občini Radljo, Dravi s 1968 in Prevalje s 1441 evri dolga.

0: 1180 evri. Nad 1000 evri dolga na prebivalca so tudi ravne na Koroškem. Zadolženost v preostalih koroških občinah je nižja. Zadolženost občin se sicer skozi leta povečuje. Če je njihov skupni dolg pred 3 leti znašal 1,3 milijarde letno, je znesek lani dosegel 1,5 milijarde evrov. A takšno stanje po ocenah ministrstva za finance ni zaskrbljujoče. Občine se lahko zadolžujejo le za investicije, ne za pokrivanje rednih stroškov. Nadaljnjega povečevanja zadolženosti občin pa ni mogoče izključiti zlasti, če bodo te ob višjih tekočih izdatkih ohranjale načrtovani obseg investicij. Ključno je, da je zadolževanje vzdržno in da občinam omogoča izvedbo razvojnih projektov, ne da bi ogrožalo njihovo dolgoročno finančno stabilnost, pravijo v Združenju občin Slovenije. Številne občine sicer opozarjajo na podfinancirano strani države in zahtevajo zvišanje prihodkov oziroma reformo financiranja občin.
1: Pojdimo na ceste. Na cesti Slovenj-Gradec-Kotlje v bližini starotrškega pokopališča Direkcija Republike Slovenije od julija preureja 3-krako križišče v krožišče. Vozniki na tej relaciji vsak dan opazijo napredek del, ki jih izvaja podjetje VOC in se bližajo zaključku. Vrednost naložbe je nekaj manj kot 400 tisoč evrov. Večino sredstev bo prispevala država, nekaj tudi mestna občina Slovenjgradec. Župan Tilen Klugler, zakaj je krožišče pomembno?
2: Direkcija kot investitor je pristopila k izgradnji krožišča pri pokopališču v Starem trgu. Zagotovo bo to krožišče zelo pomembno pri sami pretočnosti prometa, predvsem pri navezovanju iz podgorske ceste. Še večji pomen pa bo zagotovo to krožišče imelo pri izgradnji tretje razvojne osi in navezovalni cesti na njo, to je južni obvoznici.
1: Spomnimo, da bodo na tem območju kmalo zgradili še eno, prav tako 4-krako krožišče v okviru izgradnje slovenjgraške južne obvoznice. Pa še skok čez hrib v Velenje. Župan mestne občine Velenje Peter Dermol je kot predsednik sosveta za izboljšanje varnosti občanov sklical sejo zaradi resnih prometnih in varnostnih razmer ob gradnji tretje razvojne osi. V največjih težavah so prebivalci Škal in Hrastovca, ki živijo ob velikem gradbišču. Soočeni so s povečanim tovornim prometom, prašenjem, poškodbami cest in oteženim dostopom do njihovih hiš, pa tudi s prekoračitvami hitrosti. Mestna občina Velenje je investitorja in izvajalca že konec septembra pozvala k ukrepanju, a se dogovorov niso držali. Župan Peter Dermol, kaj konkretno so zahtevali?
3: Dejstvo pa je, da smo zahtevali, da se takoj, oziroma nemudoma, prične bolj pogosto čiščenje samih cest, da se seveda tudi ustrezno zagotovijo protiprašni elementi oziroma da se določeno postrojenje tudi iz urbanega dela, kjer so v neposrednih bližinah hiš, predstavijo na drugo lokacijo, kjer prašenje ne bo motilo okoliških prebivalcev. In seveda, da se, kar je pa zame, bom rekel, bistvenega pomena, pa da se zagotovi seveda tudi varne peš poti, tako za konec koncev kolesarje, kot tudi za pesce. Vemo, da danes varne peš poti ni, zato smo tudi zahtevali, da se poišče alternativne rešitve.
1: Na seji, ki bo v četrtek ob 13. uri v dvorani krajevne skupnosti Škale Hrastovec, bodo s pristojnimi službami obravnavali pobude krajanov in možnosti za dodatne ukrepe. Razmere so resne, opozarjajo v Velenju, zato zgolj opozorila in dogovori niso dovolj. V Velenju poudarjajo, da mora biti varnost prebivalcev tudi med gradnjo na prvem mestu, če tudi je tretja os za Velenje in širšo regijo izjemno pomemben projekt. Pri kulturi smo. Dravograd gosti reki s kolikovno kolonijo in razstavo. Od sinoči dalje je v cerkvi svetega Vida na ogled vso bogatstvo koroške ljubiteljske slikarske in kiparske ustvarjalnosti. Tam je bila tudi Ajda Prislan.
4: Srečanje koroških likovnikov se je odvilo pred dvorcem Bukovje in kar so udeleženci vseh treh dolin tam ustvarili, je na ogled v čudovitem ambientu cerkvice svetega Vida. Podpora dogajanju je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, zato Robert Preglav.
5: To so umetniki, ki vsak za sebe ustvarja, vsak svojo pot, vseeno se pa radi podružijo, radi izmenjajo izkušnje in ugotovili smo, da kar precej naših koroških likovnikov odhaja v kolonije na različne konce, ne poznajo se pa toliko

0: znotraj naših dolin, naše koroške prelepe, da bi lahko v bistvu rekli, dajmo jih pa še tu povezati in iz tega je pravzaprav to nastalo in vidi se, da so res radi pridajo, radi se družijo, radi razstavljajo in da smo vsi skupaj potem tudi s to razstavo povezani in vpeti v njihovo dejavnost.
1: Organizator kolonije in razstave je likovna sekcija kulturnega društva Dravograd, predsednik Franjo Marošek.
2: No, v naši sekciji smo se že en čas pogovarjali, jaz sem bil pobudnik pravzaprav, da bi to organizirali v Dravogradu. Prijatelji so se odvali lepo in zdaj je peto leto že to teče, ta združenje. Se vidite po slikah, da je to kvalitetna zadeva, vsak ima svoj stil, vsak ima svoj način slikanja in fajn je, da je pestro. Jaz na sliko, ki sem jo pravkar podaril pevcem Šempetrske Pavre, ker to je namreč njihova cerkva, to je cerkva na Kronski gori, Peter pa Pavel, ali?
1: Slovengračan Mojmer Plevnik Mojč se sicer ukvarja z digitalno grafiko, tokrat pa je ustvaril akril na platno. Motiv je dvorec Bukovje.
3: Smo študirali, zakaj pa mora biti slika taka, ko je rezba v naravi, bi je jaz pa malo spremenil, no, kar ponavadi tudi delam. In sem celo sliko naredil tako darkersko. Vem, da je na tem dvorcu Bukovje tudi časih bojano čarovnic. In na to so novo bolj asociacije, zato je taka slika. Ne. Cela stavba je razsvetljena, daje občutek, da se bo nekaj zgodilo, da se nekaj dogaja.
1: Razstavlja 17 koroških likovnih ustvarjalcev.
4: Zaključujemo pa s kroniko. Celjski kriminalisti so danes predstavili obsežno mednarodno kriminalistično preiskavo, v okviru katere so v sodelovanju z Interpolom in varnostnimi organi več evropskih držav preprečili prodajo za več 100 milijonov evrov prepovedanih drog. V kriminalni združbi so sodelovala 3 slovenska prevozna podjetja, en 53-letni slovenski in 4 tuji državljani. Kriminalna združba je organizirala in upravljala prevoze ter novačila nove voznike za prevoz prepovedanih drog in sicer v legalnem prevozu tovora, med katerimi je bila skrita prepovedana droga. Osumljenci so večje količine različnih drog tihotapili iz Belgije in Nizozemske na sever Evrope. Preiskava je trajala kar leto dni. Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.

0: ritmu Koroške.
1: Mojster, Pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
3: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB+, in na koroski-radio.si.
4: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot en euro.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: A bejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
11: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Majhne spremembe, veliko jesenskega veselja. V Pepku poiščite oblačila za družino in dodatke za dom. V Tediju pa dekoracijo ter ustvarjalne pripomočke. Vse uredite v enem obisku. Pepko in Tedi, Velenka.
1: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
2: iVent, specialisti za prezračevanje.
3: Morganhauser, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Osebna Vesuši akcija. 5 jedi, zdaj samo 16,90 evra. Veliko okusov za malo denarja. Študenti, odkrite najugodnejše samopostrežne menije v Vesuši. Vesuši Velenka.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačin! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

akustika, new age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež,

0: spasteater.si.
1: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
2: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

akustika, new age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce. Glasbeni butik. Samo na Koroškem radiju.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Svetovne blagovne znamke. Neverjetna ponudba. Half Price v Velenki. Povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrite svoj najljubši kos in osvežite jesensko garderobo. Half Price Velenka.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: V-Suši v Velenki razvaja najbolje. All you can eat meni zdaj samo 22,90 evra, otroški pa samo 10,90 evra. Privoščite si svoje najljubše okuse. V-Suši Velenka.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Dve suši v Velenki razvaja najbolje. All you can eat meni zdaj samo 22,90 evra, otroški pa samo 10,90 evra. Privoščite si svoje najljubše okuse. Dve suši Velenka.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 evro. Action Velenka.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
6: Što je danas lepi sunčan dan? Što je danas lepi
5: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.

Vesušju Velenki razvaja najbolje. All you can eat meni zdaj samo 22,90 evra, otroški pa samo 10,90 evra. Privoščite si svoje najljubše okuse. Vesušji Velenka.

Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Svetovne blagovne znamke. Neverjetna ponudba. Half Price v Velenki. Povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrijte svoj najljubši kos in osvežite jesensko garderobo. Half Price Velenka.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.